падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: спытаўся.
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ў чаі больш кафеіну, чым у каве. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянілыя міфы. Параўнаць утрыманне кафеіну ў чаі і каве не такая простая задача. Па-першае, розныя гатункі лісця і зерня змяшчаюць розны аб'ём гэтага рэчыва. У выпадку з чаем важна і тое, наколькі моцна акісляецца ці ферментуецца прадукт перад заварваннем. Па-другое, абодва напоі можна атрымліваць з дапамогай як кіпячэння, так і залівання гарачай вадой. З павышэннем тэмпературы расце і колькасць кафеіну, якія трапляе ў напой. Нарэшце, яно будзе залежыць ад таго, колькі ўвогуле лісця ці зерня выкарысталі для прыгатавання і які аб'ём напою атрымаўся. Ёсць і геаграфічнае адрозненне. Так, найбольш багатыя на кафеін індыйскія гатункі, прыкладна 2,5% ад агульнай масы. Затым ідуць эфіопскія і бразільскія з доляй роўнай у сярэднім 2%. У кенійскай і калумбійскай каве кафеіну менш за ўсё, каля 1,5%. На ўтрыманне гэтага рэчыва ў напоі будуць уплываць і іншыя фактары: умовы захоўвання, ступень памолу і метад заварвання. Што тычыцца чаю, то ў гэтым выпадку колькасць нюансаў павялічваецца. Больш за ўсё кафеіну ў верхнім лісці куста. Іграе ролю месца вырошчвання, час збору. У чаі, сабраным летам, кафеіну большы тэрмін вытрымлівання. У лун 4-гадовай вытрымкі змяшчае на 40% менш кафеіну, чым свежы, а ў пуэры на адварот, канцэнтрацыя павялічваецца па меры старэння. У чайным лісці сапраўды змяшчаецца больш кафеіну, чым у кававым зерні, прыкладна 3,5% супраць 2. Аднак, калі гаворка ідзе пра напоі, суадносіны змяняюцца ў адваротны бок. Пры аднолькавым аб'ёме порцыі 150 мл у каве ў сярэднім будзе амаль у 3 разы больш кафеіну, чым у чаі. У той жа час суадносіны будуць мяняцца, напрыклад, у залежнасці ад спосабу і працягласці прыгатавання. А мы тым часам удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Босс американскага рока Брус Спрынгстін заўсёды спяваў аб простых працоўных людзях, дарогах і старых машынах. І гэта не проста вобраз з тэкстаў. У рэальным жыцці Брус шмат гадоў аддаваў перавагу класічным амерыканскім пікапам. Яго любімы рабочы канёк – гэта «Шевроле C10» 1960 года выпуску. Пад капотам знаходзіцца надзейны шасціцыліндравы рухавік аб'ёмам каля 5 літраў. Гэтая мадэль вылучалася тым, што стала адной з першых у машынабудаванні ЗША, якая атрымала незалежную пярэднюю падвеску на пружынах замест жорсткіх рысор, што рабіла паездку на пікапе параўнальна мяккай. Брус набыў гэты аўтамабіль яшчэ на пачатку свайго шляху да вялікага поспеху, калі працаваў над сваімі раннімі альбомамі ў Нью-Джерсі. Машыну ён узгадваў як сапраўднага сябра, які дапамагаў вазіць музычную апаратуру перад тым, як стаць сусветнай зоркай. Слухаем класіку ад боса Брус Спрынгстін, «I'm on fire».

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных атлетах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Алексей Алфёров, неодноразовый серебряный призер чемпионата света по боксе у ваговой категории до 86 килограммов. Его детство ничем не отрознивалось от одногодков. Энергичный хлопчик шмат часу проводил на свежем поветре, а у бокс трапил выпадково. Прийшов записываться на футбол, але прибег на годину раней. И на его звернув увагу тренер по боксе Иван Демушкин. И ляушун Алексей литерально улюбился у бокс. Правда, еще займался музыкой, грав на гитаре. Однако, коли зразумеў, што трэба нечым ахвяраваць, выбраў спорт. На спарынг сустрэчы і спаборніцтвы яго вазіў на сваім аўтамабілі дзядуля. Гродна, Баранавіч, Мінск, Магілёў так здабываў вопыт і упэўненасць у сваіх сілах. У Івана Дзёмушкіна ў Карэлічах займаўся да 13 гадоў, а пасля ў абласным цэнтры алімпійскага рэзерву ў аднаго з самых аўтарытэтных трэнераў Алексея Волчына. Цяжка ўявіць сабе двух больш розных па характары і тэмпераменце людзей, чым першы і другі трэнеры, расказваў Алексей журналістам. Аднак галоўнае глядзець у адным кірунку, рабіць правільныя высновы з няўдач і быць псіхалагічна ўстойлівым. Апошні не менш важна, чым хутка перасоўвацца па рынгу, быць фізічна і тактычна готовым на усе 100.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Каб пабыць сярод зорак, не абавязкова на неба ці на сцэну. А паехалі ў Магілёў, у яго гістарычны цэнтр, на плошчу зорак. З'явілася яна ў пачатку нашага стагоддзя і адразу ўпрыгошыла горад, а з часам абрасла традыцыямі. З вамі Аляна Давыдава. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Пасярэдзіне гэтай плошчы кампазіцыя «Астролаг». Аўтар – вядомы беларускі скульптар Уладзімір Жбанаў. Ён падышоў да справы творча, і на свет з'явіўся дзіўны ансамбль. Сяміметровы астролаг сядзіць на высокім крэсле і глядзіць у 4-метровы тэлескоп. Гэта не што іншае, як стрэлка сонечнага гадзінніка. Вакол 12 крэслаў, кожнае з якіх адпавядае пэўнаму знаку задыяка. Разам з гэтым астролагу мясцовыя жыхары прыпісваюць мноства таямніц і прыкмет. Адна з іх абвяшчае. Перад стварэннем скульптурнай кампазіцыі Уладзімір Жбанаў спецыяльна кансультаваўся з прафесійнымі астролагамі, якія параілі яму пад пэўным вуглом усталёўваць сонечны гадзіннік. У такім выпадку усе жаданні людзей будуць выконвацца, аднак не ўсё так проста. Падчас загадвання неабходна сесці на крэсла са сваім знакам задыяка і папрасіць пра важнае і патаемнае. Ёсць і яшчэ адна цікавая прыкмета. Каб сабраць большую частку энергіі з космасу, чалавеку трэба дакрануцца пальцам левай рукі да скульптуры астролага, а лепш да яго лба. І паколькі ў ім збіраецца моцная энергія, з космасу ж ідзе, астролаг можа перадаць яе ўсім ахвотнікам. І менавіта гэта энергія дапаможа чалавеку не баяцца новага і надасць упэўненасці ў сваіх сілах. Астролаг у Магілёве унікальны. Кажуць, гэта адзін у свеце падобны помнік. Яшчэ скульптурная кампазіцыя – адзін з самых вялікіх і самых арыгінальных сонечных гадзіннікаў. Ды яшчэ і на плошчы зорак. Адначасова гэта і мясцовая алея славы, бо тут увекавечаны імёны ганаровых грамадзян Магілёўшчыны, сярод іх спартсмены, музыканты, навукоўцы. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі! Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

Музыка твоей души.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Вялікі Джымі Хендрыкс назаўжды змяніў гучанне электрагітары, але адзін з самых знакамітых момантаў у яго кар'еры быў звязаны з прамым пажарам на сцэне. Падчас свайго легендарнага выступлення на фестывалі ў Мантэрэі ў 1967 годзе Хендрыкс у канцы песні «Wild Thing» апусціўся на калені перад сваёй гітарай «Fender Stratocaster», абліў яе гаручай вадкасцю і падпаліў. Гэты шокавы перформанс не быў хаатычным. Джымі загадзя дамовіўся са сваім тэхнікам па гуку, каб той утрымліваў узмацняльнікі уключанымі для магутнай зваротнай сувязі. Гэты кадр, дзе гітарыст трымае рукі над агнём, стаў адным з самых вядомых фотаздымкаў у гісторыі рок-музыкі і сімвалам бунту 60-х. Слухаем неўміручую класіку Джымі Хендрыкс «Purple Haze».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Босс американскага рока Брус Спрынгстін заўсёды спяваў аб простых працоўных людзях, дарогах і старых машынах. І гэта не проста вобраз з тэкстаў. У рэальным жыцці Брус шмат гадоў аддаваў перавагу класічным амерыканскім пікапам. Яго любімы рабочы канёк – гэта «Шевроле C10» 1960 года выпуску. Пад капотам знаходзіцца надзейны шасціцыліндравы рухавік аб'ёмам каля 5 літраў. Гэтая мадэль вылучалася тым, што стала адной з першых у машынабудаванні ЗША, якая атрымала незалежную пярэднюю падвеску на пружынах замест жорсткіх рысор, што рабіла паездку на пікапе параўнальна мяккай. Брус набыў гэты аўтамабіль яшчэ на пачатку свайго шляху да вялікага поспеху, калі працаваў над сваімі раннімі альбомамі ў Нью-Джерсі. Машыну ён узгадваў як сапраўднага сябра, які дапамагаў вазіць музычную апаратуру перад тым, як стаць сусветнай зоркай. Слухаем класіку ад боса Брус Спрынгстін «I'm on fire».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Бестерміновае продаўжэнне льготнага крэдытавання для развіцця аграэкатурызму зацвердзіў сваім указам прэзідэнт. Цяпер фінансавая падтрымка ад Белаграпрамбанка будзе аказвацца без абмежаванняў па часе. Тэрміны вяртання пазык для грамадзян выраслі да 10 гадоў, а для арганізацый да 8. Акрамя таго, дакумент вызначае памер спецыяльнага збору замест падаткаў для ўладальнікаў аграсядзіб на ўзроўні 45 рублёў. Другую перамогу на старте буйнога теннісного турніру у американском Цинциннати атрымала беларуска Арына Сабаленко. У матчі 1/16 фіналу наша спортсменка упевнена переіграла китаянку Сінью Іван. Сустреча протягувалася усяго 55 хвилин. За выход у чвертьфінал спаборництва з призовим фондом амаль 7,5 мільйонів доларів Сабаленко позмагається з чешською тенісісткою Сарой Бейлік. Православные святкуют сегодня одно из головных святов Преображения Господня. У народе 19 жнивня называют яблочным спасом. За старожитной традицией освячать плоды нового урожая. У Беларуси это, как правило, менавіта яблоки. Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім, на вуліцах Ваўпшасава, Казінца, Кіжаватава, Маяковскага, Прытыцкага і Ташкенскай. У Магілёве датчыкі фіксуюць перавышэнні на вуліцах Касманаўтаў, Лазарэнкі і Якубоўскага. У Брэсце на вуліцах 28 ліпеня, Маскоўскай, Радужнай, у Гродні на Магістральнай. У Мінску зараз плюс 12, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Температура паветра да 23 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску плюс 19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы да 21 тепла без істотных ападкаў.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого!

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, жыццё яно такое. Ёсць у нас магчымасць адпачыць, ну, спадзяюся, і у вас, сябры. Ну, папрацаваць ёсць заўсёды. Заўсёды магчымасць. У нас не серада, залатая сярэдзіна. Тыдні працоўнага. І ведаеце, працэс адаптацыі, мне здаецца, для чалавека, ён, хутчэй за ўсё, адбываецца. В якім сэнсе?
2: Ты думаеш?
1: Так, ось гэта такія асабістыя назіранні, літаральна яшчэ ўчора, калі ў нас прыйшло гэта надвор'е, такое сапраўднае восеньскае было пачуццё. Так, чаму нам не даюць усе гэтыя дзянькі, якія пазначаны на календары летам, так, адчуваць у сэнсе надвор'я, каб там і сонька яшчэ было, і гэтак далей, нікім чынам восень сёлета. Раней, да сроку яна прыйшла, а сёння раніцай так прачынаешся, ну, восень.
2: Сёння, сябры, яблычны спас.
3: Так.
2: І хачу вам сказаць, што яблычны спас, ён у жніўні, а жнівень нашы продкі лічылі пачаткам восені, ўжо. Мы сёння будзем пра гэта размаўляць крыху пазней, праўда, і пра пэўныя такія прыкметы, якія прадвызначаюць надвор'я на будучы час. Mm-hmm. Таксама будзем вам расказваць. Ну, ўсё па парадку. Гэта, канешне, напрыканцы гэтай гадзіны, і гараскопчык сёння будзе, альбо не гараскопчык, ну, нешта эзатэрычнае дакладна будзе.
1: Цікава.
2: Сітуацыя на дарозе таксама абмяркуем. І цікавая навіна ад Васі з раніцы, каб узбадзёрыцца адразу. Всіх сэнсах.
1: Так, сябры, я заўсёды гэта ведаў, і вось чарговае пацверджанне навукоўцу прыйшло. У каваманаў менш тлушчу і больш мышачнай масы. Гэта высветлілі фінскія навукоўцы, не брытанскія, фінскія.
2: Гэта нешта даверяць.
1: Так, нешта новенькае, але ж вось давайце паглядзім. Яны вывучылі даныя больш за 2200 чалавек, сярод якіх былі як тыя, хто наогул не піў каву, так і ўдзельнікі, якія выпівалі 5 і больш кубка ў дзень. А мы ведаем, што колькі там па 240 мл ў дзень 5 кубачкаў кавы можна, каб вось гэтае запальванне, праблемы з сэрцам і так далі.
2: Адзіна, я не памятаю, якія гэта навукоўцы. Ці фінскі, хіба не брытанскі, я не памятаю.
1: Ну, не, так, не мае сэнсу, але ж навукоўцы нам кажуць.
2: Добра, будзем працягваць.
1: Дык ось, сябры, высветлілася, што больш высокае спажыванне кавы было звязана з меншай колькасцю агульнага і висцэральнага тлушчу і большай шкілетнай мышачнай масы. Таксама у аматараў кавы выявілі ніжэйшыя ўзроўні амінакіслот, звязаных з інсуліна рэзістэнтнасцю.
2: Вельмі
1: так.
2: Важна, дарэчы.
1: Так, сябры, гэта вельмі важна. Ну, а ў мужчын, якія пілі больш кавы, ўзровень агульнага і біядаступнага тэстастэрону аказаўся вышэйшым. А?
2: Хлопцы, ну і зноў вам лепш. Ну, не магу я зразумець.
1: І дзяўчатам таксама нядрэнна, калі вось у твайго мужчына гэты тэстастэрон, ён, ну, не тое, каб з ноздраў гэта ідзе. Ну, але ж вось, калі гэта прырода.
2: Ну, бучок ужо нейкі атрымліваецца.
1: Ну, так, надзяліла мужчыну вось гэтым, гэта добра.
2: І ўсё дзякуючы каве. Ну, ты падумай, ну, а?
1: Пайду назапашуся, каб гэтай кавы ў мяне было заўсёды удосталь. А то час і час адбываюцца такія сітуацыі, калі яна, на жаль, сканчваецца. Сябры, але ж гэта не тычыцца нашага музычнага настрою, ну і наогул інфармацыі, якая гучыць у эфіры на хвалі радыё «Сталіца». Ну і дзякуй вам, што ў нас не скончваецца добра кампанія, прыемныя людзі, з якімі мы кожную раніцу сустракаем новы дзень. Сёння 19 жніўня, на календары лета ў нас ўжо амаль што на фінішным прамой, так што, сябры, ось такім добрым настроем мы з вамі быццам як той пірог шарлотка, так?
2: Так.
1: Ось мы будзем рабіць.
2: Кісленькі, але смачны.
1: Залатыя словы, сябры. Ось будзем рабіць гэты настрой. Ева Пламінова, мене зовут Василь Данілов, Юры Пагудосіні за гукарэжысёрскім пультам, і менавіта гэта кампанія ў сёння гэтай нашай студыі робіць настрой. Яшчэ дададзім у бліжэйшай будучыні інфармацыю пра пробкі на дарогах сталіцы. Ну, а пакуль што, давайце працягнем слухаць рок. Не фан глары, калі я не памыляюся, далей у нас кампазіція «Treat Yourself».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Но калі вы не ведаеце, сябры, які маршрут абраць да працы, ці да нейка іншая, так само прыемнага месца, каб не апынуцца ў пробцы, мы вам зараз раскажам пра сітуацыю на дарогах сталіцы. Ёсць у нас агульная інфармацыя, 3 балы. Гэта прыемна, гэта пакуль яшчэ па-летняму. Але ж ёсць і месцы, якія трэба нам асабліва пазначыць. Першае, што назіраецца, гэта вуліца Магілёўская. Там у правым радзе 8-10 пазначаны ДТЗ, недалёка ад вуліцы Жукоўская, калі Жукоўская на Магілёўскую едзеш. Так сама Жукоўская вуліца чырвоненькім пазначана, таму, калі ласка, будзьце уважлівы, калі гэта частка вашага маршрута. На вуліцы Ванеева у нас ёсць таксама чырвоныя стрэлачкі да Кулінас, нас, да скрыжавання з завулкам другім велосіпедным. Ды і сам другі велосіпедны завулак. Ён таксама сёння вырашыў не тое, што ў чырвоны. У бардовы нават колер выкрасіцца, але ж агульныя 3 балы у нас застаюцца пакуль што. Месцы якія мы? Ну, на Кубаколаса, на скрыжаванні з вуліцы Калініна пазначым. Там ёсць у нас таксама невялічкі ўчастачак, але ж ён чырвонымі стрэлачкамі адзначаны, таму мы вам пра гэта кажам. На МКАДзе давайте паглядзім, што у нас тут за сітуацыя. Амаль што прыемны, жоўта-зялёны, вось такі каларытны, будзем так казаць, настрой у нас сёння на МКАДзе, але ж ёсць участак, дзе у нас чырвоныя стрэлачкі ёсць. Яны ў нас, яны ў нас працягваюцца да вуліцы Інжынернай. Да вуліцы Інжынернай, вось у гэты бок, вы ведаеце, тут вуліца Свіслацкая. З гэтага боку ўсё ў нас ёсць чырвоныя стрэлачкі, і пачынаюцца яны, каб вам тут патлумачыць, адкуль. Ну, там, дзе велапаркоўка, шынамантажка ёсць, там побач яшчэ вуліца Ўбарэвіча. Калі ведаеце гэты раёнчык, вось адтуль у нас гэтыя чырвоныя стрэлачкі пачынаюцца. Так, дзе яшчэ сітуацыі на дарогах адзначаем? Ну, больш... А, не... Слухайте, МКАД. МКАД усё ж такі вырашыў яшчэ на сябе перацягнуць увагу, таму што ў левым радзе 8-16 ДТЗ пазначана. Дзе гэта вам таксама патлумачыць? Вось гэта ў нас што? Што гэта ў нас за вуліца такая пазначана? Невядома. Так, які вам тут арыентыры даваць, каб вы ведалі, дзе... Ага, калі з вуліцы Шаранговіча будзеце з'язджаць на МКАД, вось з боку Шаранговіча і крышку туды наперад, у нас ДТЗ гэта пазначаная, ну і чырвоныя стрэлачкі там ёсць. Сябры, ўсё, ні слова больш, таму што мы лічым, што на 3 балы ёсць інфармацыя.
3: Дастаткова. А так. Я зараз буду расказваць пра пераасэнсаваную стабільнасць у метафарычным выглядзе. Ёсць рэчы, якія не змяняюцца, гэта мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Яны ўсё яшчэ працуюць, устаноўленыя па Мінску на завулам гэтае месца. Значыць, лакацыі наступныя: праспект Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава і Партызанскі праспект. Таксама шэраг вуліц: Ваўпшасава, Казінца, Кіжаватава, Маяковскага, Прытыцкага і Ташкенская вуліца. Ну, вядома, на МКАДзе яны таксама устаноўлены. Кіроўцы з горада Брэст, Гродна, Магілёва, Львова, калі вы едзеце гэтымі дарогамі, зазірніце ў наш тэлеграм-канал. Радіо Сталіца, пост з'явіўся з падказкамі, канкрэтнымі лакацыямі, праспектамі, вуліцамі і так далей. Будзе вам на дарозе татальнае шчасце. Дадаць трэба яшчэ трошку музыкі і рухацца да эзатэрычных, вельмі высокіх.
2: Абавязкова. Сябры, без усякіх метафарычнасцей. Ось, і у нас далі будзе Within Temptation, Тарія Турні. Не, крышачку... Мегадэс, так, паслухаем. Кампазіцыя называецца Параноід. Дарэчы, гэта іх версія вядомага хіта гурта Black Sabbath.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну? Як той самы свет, так, круціцца наш святочны калаўрот. Сябры, у эфіры на хвалі радыё сталіцы. Гэта азначае, што мы зараз з вамі даведаемся. Ну, мы пра гэта ўжо на працягу ўсёй гадзіны казалі. Гэта такое прыемнае свята, якое адзначаецца.
3: Так, са спасам, з яблычным спасам. Прасягам быў мядовы, вось нядаўна зараз яблычны. Усім па яблышку. Сёння можна пачынаць, дарэчы, новага, ну вось гэтага ўраджаю, гэтага года, можна пачынаць есці яблыкі. Дзяўчаты, варажыць. Збіраемся? Ну, магчыма, вы збіраецеся. Я-то не пайду, у мяне тут кампаніі няма. Хлопцаў-то не пакіну, не магу без іх пайсці.
2: Не, ведь,
3: дзяўчаты, калі вы захочаце, я вам раскажу. Просто трэба таксама разумець розніцу, што ёсць вось яблычны спас, як праваслаўнае свята. А ёсць нейкія ўяўленні пра гэтае свята ў нашых продкаў. Вось пра гэта вам будзем расказваць. Напрыклад, дзве сяброкі разразалі яблык на палову, і калі вось гэтыя костачкі былі цэлыя і светлыя, абедзве хутка маглі сустрэць нарачонага. Дзяўчаты, ну калі. Калі сёння, дзяўчаты.
2: Яблычкі, ці калі ёсць сусед з яблыневым садам, заходзім да яго, магчыма.
3: Гэта вельмі сур'ёзна, калі ён бы вам вось гэта прапанаваў яблык, гэта знак сімпатыі і нават магчымага сватаўства, таму будзем асцярожныя. Сёння прымаем яблыкі, не прымаем, тут вельмі ўсё сур'ёзна. Ну і пра прыкметы, давайце глядзець у вокны. Значыць, калі сёння суха, у гэты дзень, калі суха. У восень будзе мала дажджоў, казалі нашы продкі. Вось так. Калі ясна і сонечна, значыць, будуць суровыя маразы зімой. Угу. Калі пахмурна і сыра, гэта дазолка і восені. Ну і самае цікавае, вось тое, што дакладна можам сказаць адразу і зараз. Калі лісце на дрэвах у гэты дзень ужо жоўтае,
2: ужо.
3: Значыць, восеньскія халады наступяць вельмі хутка.
2: Ну, сябры, суха ў гэты дзень, восень будзе мала дажджоў. Ну, мне здаецца, гэта прыкмет сёння падыходзіць. Ну, з нашага вакна тут у нас на хвалі радыё сталіцы мы глядзім у наша асабістая вакенцыя. Так, і менавіта гэта назіраецца. Ну, будзем спадзявацца, не гледзячы на што там пра гэтыя халады. Ой, лісце на дрэвах ужо жоўтыя, восеньскія халады наступяць хутка. Ну, нічога. Сябры, вопратку трэба апранаць, і ўсё будзе добра.
3: Будзе. Вот есть яшчэ адна прыкмета. Вось калі святочны калаўрот, значыць, будзе рок-факт.
2: Так, і гэта на 100% працуе кожны раз. Сябры, сёння адзначаем дзень нараджэння. У 1945 годзе нарадзіўся брытанскі рок-спявак і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гурта Deep Purple Ян Гілан. Дзядуля Гілан быў оперным барытонам. Дзядзька джазавым, дзядуля Гілана, дакладней, быў оперным барытонам, дзядзька джазавым піяністам, а бабуля выкладчыцай балета.
3: Было наканавана хлопцам быць творчым чалавекам.
2: Так. Першым кумірам будучага рокера стаў Элвіс Прэслі, пад уплывам якога ён пачаў спяваць. Сябры, зараз літаральнае прызыўненне. Паслухаем з вамі Deep Purple. У нас тут на хвалі радыё сталіца. Ну і ўжо накіроўваемся ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем. Там мы не тое, каб глыбока куды-небудзь будзем апускацца, але ж пену дзён нашых мы абавязкова назбіраем. Часопусы, тут глыбіня фантазіі, як заўсёды праявіцца Евы. Ну і ракавыя думачкі мы таксама далёка глыбока хаваць не будзем. Яны ў нас усе з'явяцца у фармаце відэападказкі, у эфіры мы будзем іх агучваць таксама больш расшыраныя варыянты для тых, хто за рулём, як заўсёды асобная інфармацыя, ну і інфармацыя навасного формату на пачатку наступнай гадзіны. Ну, пакуль Deep Purple.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Уласную вытворчасць стралковай зброі стварылі ў Беларусі практычна з нуля. Вынікі маштабнага праекта на вытворчай пляцоўцы «Кідматэк» ацаніў прэзідэнт. Александру Лукашэнку прадэманстравалі поўную лінейку айчыннага ўзбраення. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што стварэнне такой вытворчасці з'яўляецца пытаннем тэхналагічнай бяспекі краіны, паколькі на полі бою лёс усяго па-ранейшаму вырашаюць салдаты. Чатыры беларускія вырабы ўжо афіцыйна прыняты на ўзбраенне нашай арміі. Солідны пакет дакументаў і камерцыйных кантрактаў рыхтуе Беларусь да міжпарламенцкага форуму з Узбекістанам. Праграму будучых сустрэч, якія пройдуць у канцы верасня ва узбекскім горадзе Хіва, абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі. Як паведаміў старшыня пастаяннай камісіі Сергей Алейнік, бакі ўжо ўзгаднілі шэраг пагадненняў, а таксама працуюць над канкрэтнымі экспартнымі дагаворамі. Аналіз сабраных матэрыялаў працягваецца ў межах пошукавай аперацыі ў гарах Кыргызстана, дзе зніклі альпіністы з Беларусі і Літвы. Як паведаміў старшыня Беларускай федэрацыі альпінізму Александр Гадлеўскі, атрыманыя даныя лягуць у аснову аперацыі па спуску, якая па папярэдніх планах пачнецца ў канцы жніўня або верасні. На кадрах з беспілотнікаў бачны абутак і элементы амуніцыі, аднак самі целы практычна не адрозніць пад снегам і камянямі. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях Кыргызстана ўдакладнілі, што канчатковае апазнанне стане магчымым толькі пасля таго, як ратавальнікі змогуць бяспечна працаваць на мясцовасці. Сістэма відэадапамогі арбітрам ВАР з'явіцца ў беларускім футболе ў канцы верасня. Аб гэтым «Спорт5бай» паведаміў старшыня Беларускай федэрацыі футбола Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, арганізацыя ўжо атрымала неабходнае фінансаванне ад міжнароднай федэрацыі, а таксама закупіла спецыяльныя машыны, якія зараз пераабсталююць пад мабільныя відэапакоі. Каб запусціць тэхналогію ў матчах вышэйшай лігі, засталося завяршыць навучанне спецыялістаў. Сістэма ВАР дазваляе суддзям праглядаць паўторы спрэчных момантаў з усіх магчымых камер. У Мінску зараз плюс 14. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы да 21 тепла без істотных ападкаў.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, не то, каб яны некую такую дикость творили гэты удельники коллективы, який мы абавязкова на праканцы гадзіны послухаем. Ім як быццам бы вось па той музыцы, па той тэме, якую яны абралі, гэта рабіць нельга. Але ж гэта даволі цікавыя хлопцы і дзяўчаты со сваёй гісторыяй. Ёсць у іх там такая адна гісторыя. Мы крышку пра яе вам расказалі ў кружочку з падказкай у Telegram-канале Радіо Сталіца. Паглядзіце, там гэта ёсць, можна.
2: Закідвайце варыянцікі.
1: Так, нам будзе прыемна. А вы, магчыма, яшчэ будзеце пераможцам. Сябры, і пра гэтую гісторыю ў тым ліку у нас будуць падказачкі яшчэ крышку іншыя ў эфіры. На два блокі, як заўсёды, мы гэта ўсё дзелім. Першы пра калектыў, другі будзе ў другой палове гадзіны пра музычную кампазіцыю. Давайте пра калектыў, пра гэта. Калі дзяўчына прыйшла на праслухоўванне ў групу ў якасці барабаншчыцы, яна не спадабалася аднаму з заснавальнікаў, не гледзячы на гэта. У выніку патрапіла ў каманду, але толькі дзякуючы жонцы фронтмена. Менавіта гэта вось той заснавальнік фронтмен. Так, ён такі, што, хто гэта? Ну, ён не хацеў яе браць. Але
2: дызлайк.
1: Так, дызлайк. Але жонка кажа, ну ты прыглядзі. Прыглядзі, якая добрая дзяўчына. Ну, яна ж добрая гуля. І гэта будзе нам вялікі плюс. Ну, вось, гэта дзяўчына, яна стала барабаншчыцай каманды. Пазней, калі лідар гурта даведаўся, што ёй на той момант было 17 гадоў, ён сказаў, што калі б быў у курсе яе ўзросту, то ўвогуле не дапусціў бы да праслухоўвання. Дарэчы, у нас на гэтым тыдні такая гісторыя.
2: Лейтматыў, так,
1: быў у нас яшчэ адзін такі такая падказачка, так і такі гурт, у якім барабаншчыку не было 18. Ну, там бацькі.
2: Ну, учора гэта было.
1: Так, сябры. Ну, а сёння такая падобная, але ж крышку іншая гісторыя. Дарэчы, сама барабаншчыца ў красавіку 2018 года выпусціла свой дэбютны сольны альбом. Гэта первая палова падказак пра гурт. Здагадайцеся, хто гэта такія хлопцы, дзяўчаты, ну і напішыце свае варыянты. Ну і магчыма нейкім чынам вы паслухаеце падказачкі ў нашым Telegram-канале, ці нейк інтуітыўна здагадаецеся, што яшчэ за музычная кампазіцыя можа прагучаць напрыканцы гадзіны ў якасці правільнага адказа. Чакаем вашы адказы ў нашым Telegram-канале, а таксама ў нашым Telegram-канале, але ж на асабісты нумар.
2: Так, гэта асабістая перапіска. Калі вы сарамецеся, можете написать так. Нам у особистые. Будем читать только мы. Веселые твары. Это номер 996-7002 и код 33. А зараз мы поглубляемся у пену дзён и хутка вернемся, каб рассказать вам.
1: Ну, а далеко, не помыляюсь, Three Days Grace у нас на хвале с композицией Time of Dying.

0: глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Высокотехнологичная пена назбиралась, и, коли быть больше конкретными, проплыла до нас с Китая, и я вам рассказываю, что там створили штучный интеллект, який здольно предказать рызыку депрессии у подлетка за 4 годы до з'явлення первых симптомов. За 4 годы, да. Модели распрацавалі ў Шэньчжэньскім універсітэце. Так, яна аналізуе МРТ, як увогуле гэта працуе. Аналіз МРТ мозга, вынікі аналіза ў крыві, анкеты і рэакцыю чалавека на розныя выразы твараў. Вось вы сябе таксама можаце праверыць. МРТ мозга, вынікі аналіза ў крыві, анкеты і рэакцыя на чалавека на розныя выразы твараў.
3: Толькі я ўжо не падлетак.
2: Ну нічога. Дэпрэсія можа падабрацца да каго заўгодна. І вось даследчыкі выявілі, што падлеткі, чый мозг горш распазнаваў эмоцыі і часцей успрымаў твары як злыя, не вясёлыя, а злыя, праз некалькі гадоў часцей сутыкаліся з сімптомамі дэпрэсіі і трывожнасці.
3: Ого, сябры, ну вось паглядзеў на твар. Калі ён вясёлы, ніякай дэпрэсіі, ніякай трывожнасці, а калі ён такі злы, то ёсць верагоднасць вялікая, што нават і МРТ не трэба рабіць іх і так далі.
2: Мені просто хвалюе, што за 4 гады, да, першыя сімптомы можна.
3: А чаму за 4 гады?
2: Ну вось яны таму, што распрацавалі такую тэхналогію, 4 гады, да, можна. З'явлення сімптомаў. Вось вы жывяце, нават не падазраеце.
3: 4 гады жыць у трывожнасці, што да цябе ў хуткім часе прыйдзе дэпрэсія.
2: Ну гэта той максімум, які яны змаглі вось адкрыць за апошні час свайго даследавання. І гэта насамрэч цікава. Вось ты жывеш, просто пайшоў, здаў аналіз, зрабіў МРТ, а ў цябе п'ю. Пра 4 гады, магчыма...
3: Пра 4 гады дэпрэсія.
2: Магчыма, будзе дэпрэсія. Ну.
3: Дык яна можа раней прыйсці, калі ты даведаешся.
2: Можа.
3: Слухай, а калі яны памыліліся, так, а ў чалавека не будзе гэтай дэпрэсіі.
2: Капкан. План капкан.
3: План атрымліваецца. Сябры, ну, не гледзячы на тое, што ёсць такія даследаванні, магчыма, гэта карысна будзе, может, для нас, для наших нашчадкаў, але ж мы верым, што калі штодня сабе рабіць нейкія маленькія святочныя моманты, можа, сам сабе будзеш ты рабіць, можа, нехта з навакольных, то і думкі яны будуць далёкія ад дэпрэсіі. Не глядзіш на тое, што часам яны бываюць ракавыя, і хай яны будуць толькі ў нас тут у эфіры на хвалі Радыё Сталіцы. Мы ў хуткім часе вернемся. У нас ёсць другі блок падказачак пра музычную кампазіцыю.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думки. У нас зараз другий блок подказок про музычную композицию. Я копнулся, это складано. Для вас сегодня про коллектив «Згадались», а что за песня такая? Было некалькі вариантов, а лишь сябры. Вось сярод тых варыянтаў, які вы даслалі, ёсць адзін. Вы яго запомніце. І калі ад гэтай музычнай кампазіцыі, які адзін з нашых легендарных, так, удзельнікаў рокавых думак даслаў, зайсці з іншага, зусім іншага боку, вы здагадаецеся, што гэта за песня такая, якая ў нас у хуткім часе прагучыць. Так вось, трек «Ён вянчае» пластинку «Unleashed», выступаючы як сэнсавай і эмоцыянальнай кропкай. Лідар гурта укладваў у песню ідэі супраціўлення ціску свету, страце маральных арыентіраў і страху, заклікаючы заставацца сабой. Сябры, вось так, ну а вы не супраціўляецеся сваім гэтым парывам напісаць свой варыянт адказа, што гэта за музычная кампазіцыя, што гэта за гурт, такі ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» пад кружочкам з падказкай. Ну а калі гэта супраціўленне такое, што вы не хочаце, каб ваша, ну, не ведаем па нейкім прычынам ваша імя прагучала ў нас у эфіры, але ж вы хочаце перамагчы, то, калі ласка, дасылайце гэта ўсё на наш асабісты нумар.
2: Так, 996-7002 і код 33.
1: У хуткім часе даведаемся, хто нас не пераможца, якая музычная кампазіцыя гурт прагучаць у рокавых думачках, а таксама, сябры, даведаемся, у які бок сёння пайшла фантазія Евы Пламенавай у наш час выпусках.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Знижение градусов конфронтации и вертание доверу у международной отношения являются головной метой Минска на сусветной арене. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Сильверстов на круглом столе в Москве, присвеченном Евразийской харты разностайности и шматполярности. Дипломат подкреслил, что белорусская инициатива стала совместным проектом с Российской Федерацией и поступово переходит до фазы практичной реализации. На сегодняшний день ядро прихильников харты уже сформировалось 5 держав, включаючи Іран, КНДР і М'янму. При гэтым документ застаецца цалкам адкрытым для далучэння любых іншых зацікаўленых краін Еўразіі. Золоты медаль 30-й міжнароднай геаграфічнай алімпіяды заваяваў навучэнец 3-й гродзенскай гімназіі Арсеній Туровіч. Інтэлектуальныя спаборніцтвы завяршыліся ў Стамбуле. Удзельнічалі 184 прадстаўнікі з 50 краін свету. У беларускім міністэрстве адукацыі адзначылі, што зборная Беларусі паказала адзін з найлепшых рэкордаў у сваёй гісторыі і прывезла поўны камплект узнагарод. Акрамя золота Арсенія, серабрыны медаль заваявала Анастасія Шарамет з Магілёва, а бронзавым прызёрам стаў Даніла Костырёў з Оршы. Уборочная показала недохопы, военные сборы покажут потенциал. Военнообязанная из лику недобросумленных специалистов сельгазпредприемств, призванная в одно излучение у сил спецопераций, отпрацовывают элементы тактичной подрыхтовки на военном полигоне. Как поведомили у Минобороны, подчас занятков яны переодолели психологичную полосу, прошли обкатку боевыми машинами БТР и отпрацовали эвакуацию подразделений на бронетранспортерах у район засяроджения. Наперадзе выкананне вучэбна-баявых задач на участках дзяржаўнай граніцы. Больш за 400 паведамленняў аб званках тэлефонных аферыстаў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Большасць злачынстваў удалося прадухіліць, аднак праваахоўнікі зафіксавалі 36 паспяховых кібер-крадзяжоў. Прыпынена праца 5 падробленых інтэрнэт-сайтаў, заблакіраваны плацяжы амаль па 300 падазроных рэквізітаў, затрыманы адзін кур'ер. У Мінску зараз плюс 16, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Температура паветра да 23 тепла. У абласных цэнтрах удзень: у Віцебску 19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы да 21 тепла без істотных ападкаў.

Вітаю з вами Данута Анчелеўска. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных атлетах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Алексей Алфёров, неаднаразовы срэбраны прызёр чэмпіянату свету па боксе ў вагавой катэгорыі да 86 кілаграмаў. Яго дзяцінства нічым не адрознівалася ад аднагодкаў. Энергічны хлопчык шмат часу праводзіў на свежым паветры, а ў бокс трапіў выпадкова. Прыйшоў запісвацца на футбол, але прыбег на гадзіну раней. І на яго звярнуў увагу трэнер па боксе Іван Дзёмушкін. І ляўшун Алексей літаральна улюбіўся ў бокс. Праўда, яшчэ займаўся музыкай, граў на гітары. Аднак, калі зразумеў, што трэба нечым ахвяраваць, выбраў спорт. На спарынг сустрэчы і спаборніцтвы яго вазіў на сваім аўтамабілі дзядуля. Гродна, Баранавіч, Мінск, Магілёў так здабываў вопыт і ўпэўненасць у сваіх сілах. У Івана Дзёмушкіна ў Карэлічах займаўся да 13 гадоў. А пасля ў абласным цэнтры алімпійскага рэзерву ў аднаго з самых аўтарытэтных трэнераў Алексея Волчына. Цяжка ўявіць сабе двух больш розных па характары і тэмпераменце людзей, чым першы і другі трэнеры, расказваў Алексей журналістам. Аднак галоўнае глядзець у адным кірунку, рабіць правільныя высновы з няўдач і быць псіхалагічна ўстойлівым. Апошні не менш важна, чым хутка перасоўвацца па рынгу, быць фізічна і тактычна гатовым на ўсе 100%.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Ёсць на свеце дзіўны інструмент, які з'яўляецца адным з самых вядомых гукаў у гісторыі рок-музыкі. Гэта арган Хаманда. Яго цёплае пераліўнае гучанне стала неад'емнай часткай джаза, блюза, рока, госпела, фанка, соула і нават прагрэсіўнай сцэны 70-х гадоў. Электрамеханічны музычны інструмент вынайдзены амерыканскім інжынерам Лоуренсам Хамандам у пачатку 30-х гадоў 20-га стагоддзя. Малады вынаходнік праславіўся як стваральнік сінхронных электрарухавікоў і першага ў свеце электрычнага гадзінніка з плаўным ходам стрэлкі. Аднак у нейкі момант ён аб'яднаў свае інжынерныя навыкі і музычнае пачуццё і стварыў інструмент, здольны прайграваць багатае шматслаёвае гучанне арганных труб з дапамогай электрамеханічнай прылады. У 1934 годзе Хаманд прадставіў першы прататып аргана. Замест традыцыйных труб у ім выкарыстоўваліся электрамеханічныя тонеры, такія зубчастыя колы, якія круціліся і генерыравалі электрычны сігнал падчас праходжання каля электрамагнітных гуказдымальнікаў. Першыя гады інструмент прадаваўся пераважна рэлігійным суполкам, як бюджэтная замена класічнаму аргану. Але дзякуючы багатаму шчыльнаму гуку і магчымасці рэгулявання тэмбру з дапамогай рэгістравых паўзункоў, інструмент хутка заваяваў папулярнасць у джазавых піяністаў і выканаўцаў госпела.

У жанры рока пік популярнасці аргана Хаманда прыйшоўся на 60-70-е гады, калі яго фірменныя гучэнні ў спалучэнні з кабінетам Леслі сталі актыўна выкарыстоўваць рок і прагрэсіў гурты. Джон Лорд з Deep Purple са сваім фірменным перагружаным гучаннем аргана праз узмацняльнікі стварыў эталонны цяжкі арганны гук, які стаў асновай хард-рока. Яго можна было пачуць і ў Pink Floyd, і ў Santana, і ў іншых рок-выканаўцаў. Але адным з першых, хто свядоміў патэнцыял аргана Хаманда ў року, стаў Кіт Эмерсон з Emerson, Lake and Palmer. Яго агрэсіўная, амаль аркестравая манера ігры зрабіла інструмент цэнтральным элементам прагрэсіўнага рока. Эмерсон літаральна атакаваў яго, выкарыстоўваючы не толькі клавішы, але і фізічнае ўзаемадзеянне з корпусам і ўзмацняльнікамі, дамагаючыся неверагодных эфектаў.

0: Як не дзіўна, але інструмент, вынайдзены амаль 100 гадоў таму, працягвае заставацца жывым элементам музыкі 21-га стагоддзя.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы полудень» у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Амаль 8,5 мільёнаў тон збожжа з улікам рапсу намлацілі беларускія аграры. Паводле аператыўных звестак, агульны валавы збор ужо склаў 8 394 000 тонн. Гэта практычна на мільён больш, чым на аналагічную леташнюю дату. У рэгіянальным разрэзе ўпэўнена лідзіруе Мінская вобласць з вынікам 2 250 000 тонн. Сярод лідараў гродзенскі і брэсцкі рэгіёны. Гомельшчына таксама пераадолела мільённы рубеж, а Магілёўская вобласць практычна наблізілася да гэтай адзнакі. Гібель мужчыны на лесанарыхтоўках у Октябрскім раёне расследуюць супрацоўнікі следчага камітэта. Паводле звестак ведамства, напярэдадні 36-гадовы жыхар Светлагорска без афіцыйнага працаўладкавання аказваў паслугі прыватнай кампаніі. На тэрыторыі мясцовага лясгаса мужчына распілоўваў паваленыя дрэвы бензапілой. Падчас працы на інструменце сарваўся ланцуг, які нанёс рабочаму смяротны ўдар. На месцы трагедыі працуюць эксперты, якія правяраюць захаванне патрабаванняў тэхнікі бяспекі і аховы працы. Гарачую лінію па пытаннях пра тэрмінаваныя запазычанасці па зарплатах у арганізацыях Мінска правядзе заўтра камітэт дзяржконтролю. Паведаміць пра выпадкі нявыплаты або несвоечасовай выплаты грошай сталічнымі прадпрыемствамі любой формы ўласнасці, а таксама індывідуальнымі прадпрымальнікамі можна будзе па кароткім нумары 191. Акрамя таго, інфармацыю пра парушэнні з указаннем канкрэтнай арганізацыі і сумы доўгу будзе магчымасць аператыўна накіраваць у чат-бот Telegram-канал ведомства. Адзіную сістэму правілаў афармлення гарадскога асяроддзя, так званы дызайн-код, распрацоўваюць у Гомелі. Як паведамілі Белта ў гарвыканкаме, дакумент увядзе строгія патрабаванні да выгляду фасадаў, вывесак, прыпынкаў і рэкламных канструкцый па ўсім горадзе. Галоўная задача праекта – прыбраць візуальны хаос, зрабіць аблічча абласнога цэнтра цэласным і павысіць яго турыстычны патэнцыял. Пры гэтым улады прапануюць гамельчанам самім паўдзельнічаць у працэсе. Свае ідэі па добраўпарадкаванні кожны жадаючы можа накіраваць на электронную пошту гарадскога ўправлення архітэктуры. У Мінску зараз плюс 15 па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах: у Віцебску плюс 19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы да 21 цяпла без істотных ападкаў.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Возик сустреча, канадская выканавца Алана Майлз. Тут сразу табе Black Velvet выдае «Чорны аксаміт». Прыкладаецца назвай гэтай кампазіцыі. Сябры, і тут не зусім пра вопратку ідзе размова. Тут хутчэй гэты «Чорны аксаміт». Ён складаецца з кукурузы, жыта і

ячменю. Ну, калі вы дарослы мужчына, то ведаеце, пра што я кажу. Сябры, но наш настрой складаецца на дзве бліжэйшыя гадзіны з добрага настрою, самай лепшай рок-музыкі, карысна і цікава. Ну, спадзяюся, так будзе для вас інфармацыя. Ну, і, канешне, з добрай кампаніяй, без яе ніяк. Мене зовут Васіль Данілаў. Всіх вітаю. Сёння серада, 19 жніўня. На календары за гукарэжысёрскім пультам яшчэ адзін выдатны мужчына. Гэта Юры Пагудо. Ён адказвае за наш музычны настрой. Сябры, у хуткім часе вярнуўся. Там усе кропачкі над і нават над ё будзем расставляць з вамі у гісторыі з чарговым, ўжо былым, ўжо на 100% і магчыма назаўсёды былым удзельнікам гурта Slipknot, там Сід Вілсон. Пра яго, мне здаецца, тыдні два таму, у пятніцу там некая з'явілася інфармацыя, потом яе прыбралі, потом гэтак далі, гісторыя цягнулася, ці зышоў, ці звольнілі. Дык вось, усё дакладна вядома пра шляхі Сіда і Slipknot'а. Пра гэта вам абавязкова буду расказваць, дачакайцеся. Ну, а ў бліжэйшым будучыні мы паслухаем. У нас князь паяць з кампазіцыі Адэля, но гэта крышку пазней, а зараз Dead City Rollins Madness. Yeah!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, всем привет, скажите, будь ласка, ваш голос есть от тих, хто поупливає, хто буде у топі, який свіжачок, так, Airborne, Kid in a Candy Storm, які у нас гучали, так само, сярод гэтай четвёрки, там ёсць ще Іван the Fire, My Own Name, Ice Nine Kills, Play the Hard Kiss, Take Me to the Start. Пакуль што там ўсё неадназначна, вельмі неадназначна, ну, ёсць крышку больш галасоў у Ice Nine Kills Play That, але ж, сябры, ёсць у вас магчымасць паўплываць на гэтую сітуацыю. Якім чынам? Да ўсё проста. Заходзьце ў тэлеграм-канал Радіо Сталіца, шукайце, які сюжачок будзе ў топе, галасуйце, і будзе вам шчасце. Ну што, ёсць такія моманты шчасця, калі нам здаецца, вось будзе ў мяне свой дом, свой двор, сваё месца пад гэтым сонікам, ну, можа, пад іншым сонікам, і ўсё. Тут прыйдзе яно, шасці адпачынку, не сябры, не зусім. Я вам кажу, таму што ведаю, не таму што дзесьці пачу, ці пабачу, каб добра адпачываць у сваім доме, трэба спачатку добра, вельмі добра папрацаваць. А калі вас гэта не палохае, то калі ласка, набываюць. Тут варыант адзін, ну, такі неблагі, з'явіўся дом на возеры Кома, што ў Італіі, знайшлі ў продажы танней за одного пакаёўку ў Мінск міры. Уявіць сабе, усяго 176 555 беларускіх рублёў. Ну як? Як вам такое? Унутры одна спальня, невялікая кухня і ванная, зато ёсць вялікая тераса з відам на возера. Да самого Кома 15 хвілін, да аэрапорта Мілана крыху больш за гадзіну. Ну вось, калі наскучыла вам уся гэта пейзажная панорама миланская, годину, ну, крышку больше, до аэропорта, там на перекидных и снова свой, например, Минск мир. Поглядеть на родные просторы. Сябры, где вы не находились, берите нас с собой, хваля радио столица, с нами у дороги значно лепш, значно гучней. Чому? Потому что у нас, як завсёды, самый лепший рок. Далее на хвале Bad English с композицией Forget Me Not. We'll be right back.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Ну, сябры, вы познали, гэты фірмовы голас, гук, ну і кампазіцыю магчыма, калі не, гэта Billy Idol, White Wedding, кампазіцыя, як мне падказала Вікіпедія, 1982 года. Ну і навогул тэма белага вясення ў гэтым дзесяцігоддзі мінулага стагоддзі была вельмі папулярная, там і мастацкае кіно было таксама з такой назвай, але ж на французскім, ну, перакладзе «Белае вяселле». Не глядзеў, але ж ось ёсць падстава. Чаму і не, сябры? Но у нас с вами другая гадзіна, як другі дзень у того самага вяселля. Усё лепшае толькі только починается. Меня зовут Василь Данилов. Среда, 19 жнивня. У нас на календары, ну, на всякий выпадок. Магчыма, вы в отпуску, и я ведаю, гэты стан нават згубілі гэтыя дні, гэтыя лічбы. Ну так, нагадаю вам на всякий выпадок. Так само нагадаю, что сегодня за гукарежиссерским пультом у нас Юры Пагудоў, який стварае наш музычны настрой. Сябры, у гэтай гадзіне шмат року, навіны. Навіны у нас будуць з міра аўто. Ну і там, конечно, без китайских концернаў нікуды. Яны зараз пануюць у гэтым свеце. Ну а так само пра свет Келі Осборн, якая жорстка адказала, каму даведаецеся абавязкова і на конт чаго у нас тут на хвалі. Ну а пакуль што давайте паслухаем у бліжэйшым будучыні у нас зоапарк будет з кампазіцыі 10 лет назад. Ну а зараз Кахіт і Камбрія з кампазіцыі Someone Who Can.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, от кажуть, сябри, куди зайшли ті часи, коли, ну, першопочатково європейські, там, американські автоконцерни, вони панували у світі мотораў, японські. Зараз гэта зусім інший світ, ситуація міняється, добре, это цідранно, кожны по ошибку собі може отказати, але ж ось факт, ён такі установлены ўжо. Про што кажу, да речі, китайські концерни Джилі, забярэ заводы Вольва. Уявіце сабе, каб збіраць на іх магутнасцях Зікер і Лінкен Кампані. Вытворчай запусціць з 2028 года. Гэта зусім хуткім часе, так, зараз які там 26-й. Сярод верагодных мадэляў называюцца Лінкі Ко 900 і красовера Зікер 9X і 8X. І будуць забіраць у Швецыі, Бельгіі, Славакі. Гэта значыць там, дзе 99 гадоў да іх збіралі машыны Volvo. Пакуль глабальныя продажы гэтай маркі стагнуюць, Geely дэманструе вось такі прыкметны рост сусветнай пастаўкі аднаго толькі суббрэнда. Зікер узляцілі на 65% за год. Вось так, сябры, плённая праца, дысцыпліна, нічога лішняга. І ўсё, гэты свет будзе тваім. Такая вось формула. Магчыма, вы яе прытрымліваецеся. Ну і добра, калі вы яшчэ прытрымліваецеся хвалі радыё «Сталіцы». У нас тут, як заўсёды, сапраўдны рок гучыць. Далі у нас, дарэчы, «Токі Гатэл» будзе з кампазіцыя Мансун, ну а я ў хуткім часе вярнуся і там будзем разбірацца, хто там на гэты раз не спадабаўся Келі Осборн.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Добры, ну а вы проголосовали за эту музычную композицию топ-10 на радиостолице Bad Omens Dying to Love. Так, довольно приемная. Як можно, ти можно это сказать про металкор, то есть, кто николи этой музычной направок не чул, что это новая музыка, это как это можно слухать? Можно, ведьми. Но и эта композиция, она не самая такая корная у Bad Omens. Олеж, сябры, ведьми, ведьми приемные. Мы иншего и не трымаем у топчику. Что мы? Мы вам пропоновываем, а вы, сябры, на себе отказность берете. Кольки тыднял будзе таяць іншая кампазіцыя гучаць у нашым хіт-парадзе. Дарэчы, заходзьце да нас на сайт Радіо Сталіца, паглядзіце там спецыяльны раздзел, дзе можна свой голас пакінуць. Калі ласка, я лічу, што гэтым хлопцам яшчэ рана сыходзіць. Так, падтрымайце. Ну што? Што ў нас там адбываецца ў соцсетках, у свеце каля музычным. Ёсць там, ёсць моманты. Нагадаю, у мінулай гадзіне мы з вамі пра Сіда Уілсона казалі, які на 100% зволены ўжо, не гледзячы на тое, што ён адзін з бацькоў-заснавальнікаў калектыву Слепнота. Не так даўно сама Келі Осборн, яго магчымая жонка, але ж там, не склалася нешта. Так само на гэты конт выказывалася. Іх дзіця одно на двоих ёсць, не чужыя людзі, ці можна так сказаць. Дык ось, на гэты раз ад Келі Осборн атрымалася Ді Снайдеру. Яна жорстка адказала яму на абвінавачанні ў адрас Озі Осборна. Канфлікт успыхнуў пасля таго, як фронтмен Twisted Sister намякнуў, што тэксты песень князі цемры пісалі іншыя людзі, а Шэрон неахвотна дзеліць аўтарскія правы. Дачка музыканта апублікавала два адказы. У першым яна заявіла, што спадчына яе бацькі гаворыць сама за сябе, ну а ў другім перайшла да жорсткай крытыкі. Келі абвінаваціла музыканта ў тым, што ён згадвае Озі дзеля увагі. Яна там казала, што навогул ён павінен са свайго роту, гэта амаль што цытата, выкінуць імя Озі Осборна, таму што у самаго Ді Снайдера колькі там, больш за 40 гадоў таму, як быццам бы лепшыя кампазіцыі выходзілі, а ў самаго Озі на працягу ўсяго яго творчага шляху на гэтай планеце выходзілі амаль што адны хіты. Ну і Снайдер у сваю чаргу паспрабаваў згладзіць сітуацыю, заявіўшы аб любові да Black Sabbath і патлумачыўшы сваю рэакцыю адчувальнасцю аўтара песень да пытанняў аўтарства. Аднак Осборн заклікаў яго мірыцца з тым, што яго час прайшоў. Вось так. Сябры, ну а мы з вамі яшчэ будзем бавіць час на хвалі Радыё Сталіцы. Разам тут у нас хвілінкі, літаральна застаюцца, але ж якія гэта хвілінкі. Ёсць у нас самы сапраўдны рок, і мы гэтым разам настроем з вамі дзелімся ў гэту сераду. Заставайцеся на хвалі.

Огонек на радио «Столица». Ну что, сябры, такий у нас дзянёк атрымаўся разам на хвалі радыё «Сталіц». 2 гадзіны року, добры настрой, і нават надвор'е нам пачало усміхацца. Помніце тыя ранішнія прыкметы, якія на яблычны спас, сёння менавіта ён адзначаецца, мы вам казалі. Будзем спадзяцца, што ўсе яны спраўдзяцца. Ну, яшчэ хочацца адзначыць яшчэ адну навіну. Яна, ну, такая не зусім пазітыўна, але ж без гэтага не магу вас не пакінуць. Магчыма, вы ўжо ведаеце, магчыма, не. Зышоў з гэтага свету барабаншык легендарнага рок-гурта ZZ Top Фрэнк Бёрд. Ён самы знакаміты безбароды удзельнік гэтай каманды, нягледзячы на прозвішча. Ну, чалавек насамрэч зрабіў шмат для рок-свету, для калектыву. Ну і спадзяемся, што яго музыка будзе гучаць яшчэ шмат-шмат гадоў, таму што ёсць такая падстава, каб разам паслухаць. Дарэчы, ZZ Top у нас даволі часта тут у нас гучаць на хвалі радыё «Сталіца». Мы з вамі разам слухаем. Так што, сябры, ну вось такое адбываецца ў гэтым свеце. Ён не стаіць на месцы, мы з вамі разам рухаемся наперад. Завтра ўжо чацверг, кажуць, маленькая пятніца, у тым настроі і сустрэнемся. Ну, а пакуль што ўсім вялікі, вялікі дзякуй за настрой. Мені зовуць Васіль Данілаў, за гукарэжысёрскім пультам быў Юра Пагудоў. Развітуемся з вамі. Далі у нас на хвалі One Walk Rock з кампазіцыяй Liar.

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўска. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных атлетах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Алексей Алфёров, неаднаразовы срэбраны прызёр чэмпіянату свету па боксе ў вагавой катэгорыі да 86 кілаграмаў. Яго дзяцінства нічым не адрознівалася ад аднагодкаў. Энергічны хлопчык шмат часу праводзіў на свежым паветры, а ў бокс трапіў выпадкова. Прыйшоў запісвацца на футбол, але прыбег на гадзіну раней. І на яго звярнуў увагу трэнер па боксе Іван Дзёмушкін. І ляўшун Алексей літаральна улюбіўся ў бокс. Праўда, яшчэ займаўся музыкай, граў на гітары. Аднак, калі зразумеў, што трэба нечым ахвяраваць, выбраў спорт. На спарынг сустрэчы і спаборніцтвы яго вазіў на сваім аўтамабілі дзядуля. Гродна, Баранавіч, Мінск, Магілёў так здабываў вопыт і ўпэўненасць у сваіх сілах. У Івана Дзёмушкіна ў Карэлічах займаўся да 13 гадоў. А пасля ў абласным цэнтры алімпійскага рэзерву ў аднаго з самых аўтарытэтных трэнераў Алексея Волчына. Цяжка ўявіць сабе двух больш розных па характары і тэмпераменце людзей, чым першы і другі трэнеры, расказваў Алексей журналістам. Аднак галоўнае глядзець у адным кірунку, рабіць правільныя высновы з няўдач і быць псіхалагічна ўстойлівым. Апошні не менш важна, чым хутка перасоўвацца па рынгу, быць фізічна і тактычна гатовым на ўсе 100.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ 10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ў чаі больш кафеіну, чым у каве. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянілыя міфы. Параўнаць утрыманне кафеіну ў чаі і каве не такая простая задача. Па-першае, розныя гатункі лісця і зерня змяшчаюць розны аб'ём гэтага рэчыва. У выпадку з чаем важна і тое, наколькі моцна акісляецца ці ферментуецца прадукт перад заварваннем. Па-другое, абодва напоі можна атрымліваць з дапамогай як кіпячэння, так і залівання гарачай вадой. З павышэннем тэмпературы расце і колькасць кафеіну, якія трапляе ў напой. Нарэшце, яно будзе залежыць ад таго, колькі ўвогуле лісця ці зерня выкарысталі для прыгатавання і які аб'ём напою атрымаўся. Ёсць і геаграфічнае адрозненне. Так, найбольш багатыя на кафеін індыйскія гатункі, прыкладна 2,5% ад агульнай масы. Затым ідуць эфіопскія і бразільскія з доляй роўнай у сярэднім 2%. У кенійскай і калумбійскай каве кафеіну менш за ўсё, каля 1,5%. На ўтрыманне гэтага рэчыва ў напоі будуць уплываць і іншыя фактары: умовы захоўвання, ступень памолу і метад заварвання. Што тычыцца чаю, то ў гэтым выпадку колькасць нюансаў павялічваецца. Больш за ўсё кафеіну ў верхнім лісці куста. Іграе ролю месца вырошчвання, час збору. У чаі, сабраным летам, кафеіну большы тэрмін вытрымлівання. У лун 4-гадовай вытрымкі змяшчае на 40% менш кафеіну, чым свежы, а ў пуэры на адварот, канцэнтрацыя павялічваецца па меры старэння. У чайным лісці сапраўды змяшчаецца больш кафеіну, чым у кававым зерні, прыкладна 3,5% супраць 2. Аднак, калі гаворка ідзе пра напоі, суадносіны змяняюцца ў адваротны бок. Пры аднолькавым аб'ёме порцыі 150 мл у каве ў сярэднім будзе амаль у 3 разы больш кафеіну, чым у чаі. У той жа час суадносіны будуць мяняцца, напрыклад, у залежнасці ад спосабу і працягласці прыгатавання. А мы тым часам удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Каб пабыць сярод зорак, не абавязкова на неба ці на сцэну. А паехалі ў Магілёў, у яго гістарычны цэнтр, на плошчу зорак. З'явілася яна ў пачатку нашага стагоддзя і адразу ўпрыгошыла горад, а з часам абрасла традыцыямі. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Посередине этой площади композиция «Астролог». Автор – ведомый белорусский скульптор Владимир Жбанов. И он подошел до справы творча, и на свет явился дивный ансамбль. Семиметровый «Астролог» сядет на высоком кресле и глядит у четырехметровый телескоп. Это не что иное, как стрелка солнечного годинника. Вокруг 12 кресла, кожное из яких отповедает певному знаку зодиака. Разом з гэтым астролагу мясцовыя жыхары прыпісваюць мноства таямніц і прыкмет. Адна з іх абвяшчае. Перад стварэннем скульптурнай кампазіцыі Владзімір Жбанаў спецыяльна кансультаваўся з прафесійнымі астролагамі, якія параілі яму пад пэўным вуглом усталёўваць сонечны гадзіннік. У такім выпадку усе жаданні людзей будуць выконвацца, аднак не ўсё так проста. Падчас загадвання неабходна сесці на крэсла са сваім знакам зодыяка і папрасіць пра важнае і патаемнае. Ёсць і яшчэ адна цікавая прыкмета. Каб сабраць большую частку энергіі з космасу, чалавеку трэба дакрануцца пальцам левай рукі да скульптуры астролага, а лепш да яго лба. І паколькі ў ім збіраецца моцная энергія, з космасу ж ідзе, астролаг можа перадаць яе ўсім ахвотнікам. І менавіта гэтая энергія дапаможа чалавеку не баяцца новага і надасць упэўненасці ў сваіх сілах. Астролог у Магілёве унікальны. Кажуць, гэта адзін у свеце падобны помнік. Яшчэ скульптурная кампазіцыя, адзін з самых вялікіх і самых арыгінальных сонечных гадзіннікаў. Ды яшчэ і на плошчы зорак. Адначасова гэта і мясцовая алея славы, бо тут увекавечаны імёны ганаровых грамадзян Магілёўшчыны, сярод іх спартсмены, музыканты, навукоўцы. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Радио «Столица». Музыка твоей души.
2: Мы обязательно встретимся и крепко-крепко обнимемся. И несмотря на усердие, нас разлучить непременно помиримся. У нас все будет по-прежнему, без ненавистной полемики. Мы будем жить и любить.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Сергей Брылін падвёў вынікі дамашняга перасезоннага турніру «Кубак Мінска». На лёдзе «Алімпік-арэны» хакеісты сталічнага клуба абгулялі шанхайскіх «Смокаў» 7-5 і саступілі «Металургу» 3-6. У паядынку за трэцяе месца зубры, дзякуючы хет-трыку Арсенія Чухраева, перамаглі «Сібір» 4-3. 20-гадовы навічок «Дынама» у выніку быў прызнаны лепшым гульцом команды на турніры. Як прызнаўся галоўны тренер, не атрымалася правесці такую гульню, каб можна было сказаць, што ўсе 60 хвілін дзейнічалі так, як жадаем. У атацыі і большасці дружына пакуль выглядае нядрэнна. Аднак у гульні без шайбы і абароне трэба дадаваць. Занадта шмат прапускаем. Ёсць жаданне гуляць сапернікам значна шчыльней і не даваць ім ні часу, ні месца. Аднак гэты працэс патрабуе часу, падкрэсліў спецыяліст. Многія хлопцы паказалі сябе з вельмі добрага боку, і гэта радуе. Перамагаць пры балельшчыках вельмі прыемна. На наступным тыдні мінчане прымуць удзел у традыцыйным турніры Кубак мэра Москвы. Першым сапернікам «Дынама» 27 жніўня стане казанскі «Акбарс». Новы сезон кантынентальнай хакейнай лігі зубры адкрыюць 7 верасня дамашнім матчам супраць «Тарпеда».
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да поспехаў беларусаў на міжнароднай арэне. Беларускі гоншчык Александр Глова стаў двухразовым прызёрам чэмпіяната Расіі па веласпорце на трэку ў спрынтарскіх дысцыплінах у Санкт-Петербурзе. У фінале Кейрына Александр заняў трэцяе месца. У заключны дзень спаборніцтваў заваяваў срэбра ў гіце на 1000 метраў з месца. Ад пераможцы аддзяліла палова секунды. Беларускі фрыстайліст Сцяпан Зелянко заваяваў бронзу на спаборніцтвах па скачкам на лыжах у ваду, што прайшлі ў Швейцарыі. Міхаіл Маркоўскі выйграў срэбра чэмпіяната свету Ю-20 па барацьбе ў Братыславе. Нагадаем, на чэмпіянаце Еўропы Ю-20 у Скоп'і Маркоўскі выйграў бронзу. Беларускі гресмайстер Дзяніс Лазавік стаў срэбраным прызёрам Кубка свету па кіберспартыўных шахматах у Парыжы. У вырашальным матчы наш спартсмен нацыянальнай каманды сустрэўся з нарвежскім гресмайстерам Магнусам Карлсенам. Па выніках фінала перамогу атрымаў менавіта сапернік, абараніўшы тытул чэмпіёна турніру. Нашы дзюдаісты сталі прызёрамі панамерыканскага чэмпіяната ў Перу. Бронзу ў вагавай катэгорыі да 60 кілаграмаў у мужчын заваяваў Артём Куласоў. Таксама бронза ў вазе да 63 кілаграмаў у нашай Яны Макрэцкай. Усяго ж

0: Это панамериканский чемпионат по дзюдо в Лиме собрал 190 спортсменов с 36 краин. У другий день чемпионата света по веславанні на байдарках и каное сярод студентаў у Венгрии. Беларусы тройчы подняліся на вышэйшую ступень п'едэстала. На дистанции 1000 метров пераможцами стали Денис Ярмоленко, байдарка-одиночка Максим Муравский, каное, так само Петр Котов и Вадим Лычоў у каное двойцы. Усяго у першынстве выступаюць спартсмены з 24 краін. Гонар Беларусі абараняюць 16 атлетаў. Спаборніцтва завершыцца 20 жніўня. А нагадаем, што беларусы заваявалі 3 золата на старце турніру. Лепшы вынік на дистанцыі 200 метраў у мужчынскай каное-адзіночцы паказаў Андрэй Жолабаў. У байдарачніку першынстваваў Артём Андрэенка. У каное двойцы сярод дзяўчат Лізавета Прымак. Мака Вікторія Нестяренка. Беларускі заваявалі бронзу чэмпіяната свету па сінхронным плаванні Ю-20 у Будапешце. Адзначым, што ўдзел у спаборніцтвах прымалі 18 зборных.
1: Спартыўны экспрэс.
0: МЛ «Витебск» и «Динамо Минск» завершили выступление у Лиги конференций. После гостевого поражения в первом поединке от боснийского бороца чемпионы Беларуси выиграли у Венгрии 2-1. Однако у серии после матчевых пенальти соступили 2-4. У Болгарии Минская «Динамо» сгуляла в ничью у поединку «Отказ» с португальской «Брагой» 0-0. Однако выбыла с борьбы за выход в основной этап третьего по рангу континентального турнира. Протягиваючи тему футболу. Сёння у паядынку 18-го тура дзеючы чэмпіён краіны МЛ «Вітебск» прымае на сваю арэне футбалістаў «Барановичаў». Пачатак сустрэчы ў 19 гадзін. У матчы першага круга цяперашняга першынства віцебляне разграмілі дэбютанта элітнага дывізіёна на іх поле 4-0. У дамашнім паядынку 17-го тура «Барановичы» згулялі ў нічыю з барысаўскім «Батэм» 2-2. А МЛ «Вітебск» свой апошні матч нацыянальнага першынства правіў 1 ліпеня, перамогшы на выездзе мазырскую Славію 4-2. Футбалісты мінскага «Динамо» пасля завершэння еўракубкавай кампаніі 20 жніўня згуляюць на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна з жодзінскім «Тарпеда Белас». У паядынку першага круга ў Жодзіне «Динамоўцы» атрымалі перамогу 1-0. «Тарпедаўцы» папярэднім туры саступілі дома брэсцкім «Динамоўцам» 0-1. Становішча у лідзіруючай групе такое. Ісліч, Мінскі район, 34 ачкі пасля 16 матчаў. Динамо Мінск, 33 ачкі пасля 14 гульняў. МЛ Вітебск, 31 ачку пасля такой жа колькасці гульняў. Динамо Брест, 30 ачкоў пасля 18 гульняў. І Гомель, 29 ачкоў пасля 18 гульняў. У нізі турнірнай табліцы знаходзяцца «Нафтан». У яго 10 ачкоў, на 2 балы больш у бабруйскай «Белшыны». Па 13 ачкоў набралі «Батэй» і «Магілёўскі Днепр». Бамбардзірскую гонку ўзначальваюць Тимофей Сіманенка, Гомель, і Яўген Ючыц, Ісліч. Яны забілі па 5 мячоў.
1: Спартыўны экспрэс.
0: У Брэсце завершыўся чэмпіянат Беларусі па стральбе з лука. У індывідуальных спаборніцтвах сярод мужчын лепшым стаў Святаслаў Царанко, другое месца у Паўла Ліцвіна, трэцяе у Станіслава Барлюгова. У жанчын лепшы стала Карына Дзёмінская, на другім месцы Ганна Марусова, на трэцім Святлана Паўловіч. Завершыліся рэспубліканскія спаборніцтвы па пляжным валейболе «Сонечны мяч». Турнір сабраў 138 каманд. На сталічнай арэне выступілі звыш 350 спартсменаў з 20 спартыўных школ, што прадстаўляюць 18 гарадоў і адзін аграгарадок. Пераможцаў выяўлялі ў трох узроставых групах: юнакі і дзяўчаты 2011-2012 гады, хлопчыкі і дзяўчынкі 2013-2014, а таксама змешаныя каманды 2015-2016 гадоў нараджэння. Сярод старэйшых юнаком мацнейшымі сталі валейбалісты Шуміліна, у дзяўчат золата у прадстаўніц Маладзечна. У сярэдняй узростовай катэгорыі першынствалі мінчане юнакі і віцеблянкі дзяўчаты. У самых малодшых трыумф святкавала дружына Збішанковічаў. За 4 дні на пяску алімпійскага адбылося 280 сустрэч. І да старту, які можна наведаць. Заключным турнірам сезона па пляжным футболе стане Кубак Беларусі, які адбудзецца 22-23 жніўня ў Маладзечні. Потым лепшыя гульцы збяруцца ў лагеры нацыянальнай зборнай, пачнуць падрыхтоўку на суперфінал Еўралігі, які адбудзецца ў Італіі з 8 па 13 верасня. Мінск сённяшняга дня прымае адкрытыя чэмпіянаты Кубак Беларусі па веласпорце на трэке. Па 23 жніўня за перамогу будуць змагацца каля 110 спартсменаў. Падтрымаць удзельнікаў і ўбачыць совершить видовищные заезды можно на велодроме Минск-Арены у вход вольные. У Могилеве пройдет чемпионат Беларуси по тяжкой атлетике с 25 по 29 жнивня. У спаборництвах примут удел больше за 150 мощнейших спортсменов из всей Украины. А на этом дозвольте развитаться с пожиданиями только пригожего и, разумело, сумленного спорта.
1: Спортивный экспресс.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Ёсць на свеце дзіўны інструмент, які з'яўляецца адным з самых вядомых гукаў у гісторыі рок-музыкі. Гэта арган Хамонда. Яго цёплае пераліўнае гучанне стала неад'емнай часткай джаза, блюза, рока, госпела, фанка, соула і нават прагрэсіўнай сцэны 70-х гадоў. Электрамеханічны музычны інструмент вынайдзены амерыканскім інжынерам Лоуренсам Хамондам у пачатку 30-х гадоў 20-га стагоддзя. Малады вынаходнік праславіўся як стваральнік сінхронных электрарухавікоў і першага ў свеце электрычнага гадзінніка з плаўным ходам стрэлкі. Аднак у нейкі момант ён аб'яднаў свае інжынерныя навыкі і музычнае пачуццё і стварыў інструмент, здольны прайграваць багатае шматслаёвае гучанне арганных труб з дапамогай электрамеханічнай прылады. У 1934 годзе Хамонд прадставіў першы прататып аргана. Замест традыцыйных труб у ім выкарыстоўваліся электрамеханічныя тонеры, такія зубчастыя колы, якія круціліся і генерыравалі электрычны сігнал падчас праходжання каля электрамагнітных гуказдымальнікаў. Першыя гады інструмент прадаваўся пераважна рэлігійным суполкам, як бюджэтная замена класічнаму аргану. Але дзякуючы багатаму шчыльнаму гуку і магчымасці рэгулявання тэмбру з дапамогай рэгістравых паўзункоў, інструмент хутка заваяваў папулярнасць у джазавых піяністаў і выканаўцаў госпела.

У жанры рока пік популярнасці аргана Хаманда прыйшоўся на 60-70-е гады, калі яго фірменныя гучэнні ў спалучэнні з кабінетам Леслі сталі актыўна выкарыстоўваць рок і прагрэсіў гурты. Джон Лорд з Deep Purple са сваім фірменным перагружаным гучаннем аргана праз узмацняльнікі стварыў эталонны цяжкі арганны гук, які стаў асновай хард-рока. Яго можна было пачуць і ў Pink Floyd, і ў Santana, і ў іншых рок-выканаўцаў. Але адным з першых, хто свядоміў патэнцыял аргана Хаманда ў року, стаў Кіт Эмерсон з Emerson, Lake & Palmer. Яго агрэсіўная, амаль аркестравая манера ігры зрабіла інструмент цэнтральным элементам прагрэсіўнага рока. Эмерсон літаральна атакаваў яго, выкарыстоўваючы не толькі клавішы, але і фізічнае ўзаемадзеянне з корпусам і ўзмацняльнікамі, дамагаючыся неверагодных эфектаў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. Студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Каля 17 тысяч кватэр, пабудавана ў Беларусі арганізацыямі ўсіх форм уласнасці ў студзені-ліпені 2026-га. Уведзеную эксплуатацыю звыш 1 800 000 квадратных метраў жылля, паведамілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце. Для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, пабудавана 562 тысячы квадратных метраў, а каля 40% ад агульнага паказчыка ўведзеную эксплуатацыю ў сельскіх населеных пунктах. Буйныя чэргі з велікагрузаў, легкавых аўтамабіляў і аўтобусаў назіраюцца на граніцы Беларусі з краінамі Еўрасаюза, паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. На польскім напрамку знаходзяцца 42 аўтобусы, каля 2300 легкавых і 1200 грузавых аўтамабіляў. За суткі сумежны бок прыняў на сваю тэрыторыю 30% транспарту ад нормы. На граніцы з Літвой уезду чакаюць каля 40 легкавых аўтамабіляў і 300 фур. Міністэрства інфармацыі аб'явіла прыём заявак на 5 сезон конкурсу маладых журналістаў «Прэс-код». Арганізатары абнавілі правілы і раздзелілі ўдзельнікаў на 3 катэгорыі ў залежнасці ад узросту і наяўнасці прафесійнага вопыту ў медыасферы, ад школьнікаў да маладых супрацоўнікаў дзяржаўных выданняў. Акрамя таго, раздзелены намінацыі друкаваных і электронных СМІ. 14 лепшых аўтараў прымуць удзел у форуме маладых журналістаў. Забароны на наведванне лясоў дзейнічаюць у 3 раёнах Беларусі, аб гэтым сведчаць даныя інтэрактыўнай карты Міністэрства лясной гаспадаркі. Меры ўведзены ў Жыткавіцкім, Брагінскім і Хойніцкім раёнах Гомельскай вобласці. Акрамя таго, абмежаванне на наведванне лясоў дзейнічае ў Салігорскім раёне Мінскай вобласці. Ва ўсіх астатніх раёнах наведванне лясных масіваў дазволена. У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, удзень у асобных раёнах ліўні, навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература ад 8 па ўсходзе да 17 градусаў па паўднёвым захадзе. Удзень паветра праграецца да 28. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 24-26. У Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 10-12. Удзень да 22 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Легендарны шведскі гітарыст-віртуоз, мультыінструменталіст і кампазітар Інгві Мальмстін анансаваў свой новы студыйны альбом. Ён будзе называцца «Hell or High Water» і выйдзе 13 лістапада. А каб падагрэць цікавасць слухачоў, музыкант прадставіў першы сінгл з альбома, якім стаў трэк «Now or Never», што адкрывае пласцінку. Гэта не класічны метал-трэк Інгві. Ён дзіўна спакойны па тэмпе, пры гэтым бадзёры і гуллівы. Кампазіцыя вылучаецца тонкай меладычнасцю, напружаным хэві-металічным рыфам і цудоўным вакалам легендарнага гітарыста. Віншуем яго з прэм'ерай, якую акурат зараз і паслухаем.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Міністр обороны Віктор Хренін наведаў Гошскі полігон у Гродзенскай вобласці, дзе танкі Т-72 адпрацоўваюць стральбу па цэлях, паведамілі ў прэс-службе міністэрства. Спачатку экіпажы страляюць з танкавай пушкі, затым са спаранага кулямёта ПКТ. Як паведаміў міністр, штатная стральба для танкістаў – гэта сур'ёзны экзамен, ключавое мерапрыемства і падзея ў вайсковым жыцці. Важна, наколькі зладжана дзейнічае экіпаж, механік, камандзір, наводчык, а таксама наколькі тэхніка спраўная. Митрополит Минский и Заславский Вениамин заложил капсулу часу на будовле храма у гонор иконы Божьей Мати Скоропослушница у Минску. Подея была примеркована до святкования Дня Преображения Господнего. Митрополит отзначил важность створения храма и его связь с историей веры, пожадал айцу-настоятелю старанности у завершения будовництва. Агляд месца ў гарах Кыргызстана, дзе зніклі альпіністы з Беларусі, працягваецца, паведаміў старшыня Федэрацыі альпінізму і скалалажання Александр Гадлеўскі. Палявая частка пошукавых работ завершана, працягваецца аналіз відэаматэрыялу, а сабраныя даныя пакладзены ў аснову падрыхтоўкі аперацыі па спуску. Месца, дзе зніклі альпіністы, небяспечнае з-за магчымага сходу камянёў і снегу. Па папярэдніх планах наступны этап аперацыі адбудзецца ў канцы жніўня. Будучыя трактарысты з верасня змогуць вывучаць пілатаванне, эксплуатацыю і рамонт беспілотнікаў у Смілавіцкім дзяржаўным каледжы, паведамілі ў эфіры першага інфармацыйнага. Для асваення новай праграмы установа адукацыі мае ўсё неабходнае – лабараторыю дакладнага земляробства, аградроны і трэнажоры-сімулятары. Праграма разлічана на выпускнікоў 9 класаў, працягласць навучання 2 гады і 10 месяцаў. У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, удзень у асобных раёнах ліўні, навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература ад 8 па ўсходзе да 17 градусаў па паўднёвым захадзе. Удзень паветра прагрэецца да 28. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца: у Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 10-12, удзень да 22 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Радіо Сталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио «Столица».
2: Вітаю, сябры, гэта радыё «Сталіца», я ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які глядзіць на свет як сапраўдны фатограф. Заўсёды шукаю лепшы ракурс, нават калі ён такі, што ў адной руцэ кубак кавы, у другой бутэрброд, ну а спераду затор на ўсю вуліцу. Сёння побач са мной працуе наш гукарэжысёр Мікіта Яўдакімаў. Ён бы стаў выдатным фатографам, але, як і ўсе сапраўдныя майстры, забывае здымаць крышку з аб'ектыву. Сёння, сябры, мы святкуем сусветны дзень фатаграфіі. Дзень, калі ўсе сацыяльныя сеткі ператвараюцца ў адну вялікую фотавыставу з подпісамі. Я і мой сняданак, я і мой кот, я і гэты шчаслівы момант, як я... які і як я перажываю праз камеру. Ведаеце ўсе вы гэтыя подпісы, яны з'яўляюцца ў такіх сацыяльных сетках кшталту Інстаграму, усе іх ведаюць, ну і, канешне, усе ведаюць, як здымаць. Зараз у кожнага ёсць тэлефон у кармане, я маю на ўвазе смартфоны, пра гэта мы пагутарым, сусветны дзень фатаграфіі адзначым як трэба, ну а саундтрэкам пойдуць наступныя выканаўцы. Пачуем у першай эфірнай гадзіне The Ramjacks, Sweetest Down, Chabor, Redbone, Sabaton нават, і хутка будзе Arian з трэкам The Light That Burns The Sky. Пачынаем, пагналі!

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: Сабатон только что нам проспевал про Викторию. Привитание всем Викториям. Моя сестра зараз до речи нас слухая, не только слухая, а еде некуды. Так, осторожно. Ну а покуль вы едете, сябры, расскажу вам, где вас чакают. Мобильные датчики контролю хуткости, заторы, усё, як звычайно. Тут наш чат. Узбудзіўся сёння нешта, кажуць, што слухаюць яны радыё, хтосьці ў дарозе, хтосьці зараз п'е віно, вельмі добра адпачываеце, сябры. Вось Мальвіна напісала, што ехала за мёдам, спадзяюся таксама не ў заторы. Прывітанне вам, прывітанне ўсім слухачам. Ну і, канешне, асаблівае прывітанне тым, хто зараз стаіць дзе-небудзь у Мінску, ў цэнтры, ў заторчыку. Яны, як заўсёды, у нас ёсць. На Леніна цягнецца затор ад вуліцы Ульянаўскай да праспекта Незалежнасці. На Незалежнасці перакрыты рух у нас ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Там ідзе перабудова моста, да канца жніўня так будзе заставацца. На МКАДзе бачым затор даволі вялікі, цягнецца ён ад з'езда на Свіслацкую да з'езда на Партызанскі праспект. Ну а вось, на жаль, на Партызанскім адбылася аварія. У сувязі з гэтым заторчык, там ёсць невялічкі таксама ад метро Магілёўская у бок вуліцы, зараз скажам, вуліцы Варвашэні. Сябры, спачуваем, спадзяёмся, што ўсе жывыя, здаровыя. Ну і раскажу, як і абяцаў, дзе стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, каб вы памяталі і не парушалі, таму што, як кажуць, даследаванні гэта самая галоўная прычына траўматызацыі ў кіроўцаў з пашкоджаннямі для здароўя не вельмі добрымі. Ну што ж, сябры, зараз мабільныя датчыкі стаяць у нас у Мінску у наступных месцах. На праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава і Партызанскім, таксама на вуліцах Ваўпшасава, Казінца, Кіжаватава, Маяковскага, Прытыцкага і Ташкенцкай. Ну і, канешне, па традыцыі на МКАДзе. У іншых абласных гарадах яны таксама ёсць. У Брэсце на вуліцах 28 Ліпеня і Маскоўскай, таксама на Радужнай, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Магілёве на вуліцах Касманаўтаў, Лазарэнкі і Якубоўскага. Своечасовы апдэйт, як заўсёды, будзе ў другой гадзіне, таму заставайцеся з намі, не пераключайцеся, якасны рок толькі ў нас, ну і, канешне, самыя лепшыя навіны толькі для вас. Рухаемся.

0: Реклама на радио столицы.
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё сталіца. Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Радыё сталіца. Рух

0: Вечер на радио «Столица».
1: Round and round we go, сябры, мы хутка вернемся, наша першая эфирная година амаль что скончылася, и скончылася прыкладна як першы рулон пленки, трошки сумбурна, але ўжо ёсць пару кадраў, якімі можна ганарыцца. Гэтыя кадры вы даслалі у наш телеграм-канал, дзякуй. Далей у нас будзе яшчэ больш гуку, гісторый і вядома цікавай інфармацыі. Нагадаю, што сёння мы адзначаем сусветны дзень фатаграфіі, заставайце с нами и, конечно, сустрэнемся после выпуску новин.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры, мы вернулись у эфир. И это как вернуться до фотоальбома со своего дзяцінства. Крыху смешно, крыху некоторым сорамно, але одорваться немагчыма. Сегодня у нас сусветный день фотографии. Отзначить разом с нами наступные выканаўцы. Мы почуем Дороти, Эмеранс, Аматрак, Юроп и хутка будзе Дайнасти, гэта шведы, яны са Стокгольма. И зараз граюць хлопцы такі вось не класічны скандынаўскі хард-рок, а мне здаецца больш Power Metal. Прайшлі яны эвалюцыю, там на вакале ў іх Нільс Молін, дарэчы, тога самага Амаранс. Будзем слухаць іх трэк пад назвай Game of Faces. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18:17. Гэта радыё Сталіца. Наш драйв-чат. Даю вам важную, цікавую, карысную інфармацыю. Ўсё як звычайна. Глядзім на карту. Зараз Яндекс ацаніў 6 балаў. Нашы заторчыкі застаюцца і застаецца некалькі непрыемных у нас з'яў. Вось бачым, аварыя адбылася на Партызанскім праспекце на кальцы плошчы Ванеева. Там жа бачым таксама і заторчык, ён цягнецца у нас ад кальца Ванеева, ну і ў бок вуліцы у бок цэнтру цягнецца ён. Таксама перакрыты рух у нас на праспекце Незалежнасці. Перакрыты ён ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Янкі Купалы таксама ў заторы ад плошчы ад праспекта Незалежнасці да вуліцы Максіма Багдановіча. На Багдановіча таксама ёсць складанасці з рухам, складанасці ад Нямігі да Янкі Купалы. На гэтым участку даволі шчыльна. Таксама вельмі і вельмі шчыльна у нас сёння з рухам на Старажоўскай. Старажоўская стаіць у напрамку ад Багдановіча і ажно да Камуністычнай. Сябры, застаёмся разам і рассмокчуцца заторы, я гэта вам абяцаю. Ну а пакуль даю інфу ад нашай сталічнай дзяржаўтаінспекцыі. Сёння мабільныя датчыкі ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, канешне, на Партызанскім, таксама на вуліцах Ваўпшасава, Казінца, Кіжаватава, Маяковскага, Прытыцкага і Ташкенцкай. Ну і, канешне, на МКАДзе. У Брэсце на вуліцах 28 Лепеня, Маскоўскай і Радужнай, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Магілёве на вуліцах Касманаўтаў, Лазарэнкі і Якубоўскага. Такая інфа. Ну і, сябры, канешне, раскажу пра надвор'е на заўтра. Сёння мы адзначаем сусветны дзень фатаграфіі і надвор'е заўтра. Яно прыкладна як добрыя кадры будзе залежыць ад святла. У Мінску чакаецца плюс 20, плюс 22. Магчымы невялічкія ападкі. Гэта ідэальна для вячэрняй фотасесіі, таму што вечарам не абяцаюць. Брэст 24-26. Тут крышачку можа капнуць таксама, але будзе і сонейка. Сонейка патрабуецца для яркіх кадраў. Рабіце, сябры, рабіце, лета хутка скончыцца, таму трэба за салодай іх назіраць гэтыя моманты. Гродна 21-23, магчымы неістотныя ападкі, але яны як рух у кадры проста дададуць вам жыцця. Віцебск 18-20, пераменная воблачнасць і мяккае святло. Гэта ідэальны партрэтны рэжым. Гомель 25-27, магчыма навальніца. Калі пашанцуе, то можна зрабіць удалы кадр. Магілёў плюс 20, плюс 22, магчымы невялічкія ападкі, але неба як добры фон. Ён гатовы да вашых эксперыментаў. Дасылайце свае рэзультаты эксперыментаў у наш драйв-чат. Будзем чакаць. Сябры, застаёмся разам і рухаемся. Гоу!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:27, радио столица, сябры, у нас сегодня сусветный день фотографии. Расскажу вам, як и звычайно, цікавую информацию по этой теме. Перший фотоздымок человека, ён выпадковый. Той стаяў, пакуль чысціў боты. Селфі існавалі яшчэ ў 19 стагоддзі, іх рабілі з люстэркам. Першае каляровае фота з'явілася ў 1861 годзе. Самы дарагі фотаздымак прададзены за 4,5 мільёнаў долараў. У Інстаграм штодня загружаецца больш за 95 мільёнаў фотак. Толькі падумайце, першая камера ў тэлефоне з'явілася ў 2000 годзе ў Японіі. Сёння смартфоны робяць больш здымкаў, чым усе фотоапараты разам. НАСА мае ўласны архіў свой здымкаў, і ён, дарэчы, даступны ўсім, таму, як кажуць, welcome. Фотакатоў – адзін з найпапулярнейшых жанраў з часоў інтэрнэту. У Афрыцы існуюць плямёны, якія вераць, што фота можа скрасці вашу душу. Найбольш частая тэма фатаграфій у свеце – гэта, канешне, ежа. Вось у нас таксама ў драйв-чаце. Ёсць ужо фотаздымкі ежы, ёсць тут у нас і мяса, ёсць і мёд, таму, як кажуць, усё па фэншуй. Застаёмся з намі, дасылайце свае фотаздымкі, дасылайце іх у драйв-чат, ну і, канешне, абяром пазней лепшага фатографу нашага чата. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: Сябры мае, самае галоўнае гэта памятаць. Жыццё як стужка ў камеры. Можна шмат чаго выкрасліць, але галоўнае гэта здымаць. І нават калі кадр не ідэальны, ён усё роўна частка вашай гісторыі. Адзначылі, як патрэбна, сусветны дзень фатаграфіі. Дзякуй за вашы фотаздымкі, за вашы каменты. Дзякуй за актыўнасць. Жадаю усім добрага вечару. Абдымаю і, канешне, пакуль.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний Еквівосем проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Бос американскага рока Брус Спрынгстін заўсёды спяваў аб простых працоўных людзях, дарогах і старых машынах. І гэта не проста вобраз з тэкстаў. У рэальным жыцці Брус шмат гадоў аддаваў перавагу класічным амерыканскім пікапам. Яго любімы рабочы канёк – гэта «Шевроле C10» 1960 года выпуску. Пад капотам знаходзіцца надзейны шасціцыліндравы рухавік аб'ёмам каля 5 літраў. Гэтая мадэль вылучалася тым, што стала адной з першых у машынабудаванні ЗША, якая атрымала незалежную пярэднюю падвеску на пружынах замест жорсткіх рысор, што рабіла паездку на пікапе параўнальна мяккай. Брус набыў гэты аўтамабіль яшчэ на пачатку свайго шляху да вялікага поспеху, калі працаваў над сваімі раннімі альбомамі ў Нью-Джерсі. Машыну ён узгадваў як сапраўднага сябра, які дапамагаў вазіць музычную апаратуру перад тым, як стаць сусветнай зоркай. Слухаем класіку ад боса Брус Спрынгстін «I'm on fire».

0: хто набрався?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачут, а гэта...
1: Теория зману.
2: Кажуть, что у чаю больше кофеину, чем у каве. Правда, гэта альбо міф, пропоную разобраться у ближайшие хвилины разом. Для микрофона Ева Пламенова, и гэта рубрика, якая пролье святло на усе закостянелые мифы. Параўнаць утрыманне кафеіну ў чаі і каве не такая простая задача. Па-першае, розныя гатункі лісця і зерня змяшчаюць розны аб'ём гэтага рэчыва. У выпадку з чаем важна і тое, наколькі моцна акісляецца ці ферментуецца прадукт перад заварваннем. Па-другое, абодва напоі можна атрымліваць з дапамогай як кіпячэння, так і залівання гарачай вадой. З павышэннем тэмпературы расце і колькасць кафеіну, якія трапляе ў напой. Нарэшце, яно будзе залежаць от того, кольки увогуле листья ці зерня выкарысталі для прыгатавання и які объем напою атрымаўся. Есть и географічнае адрозненне. Так, найбольш багатыя на кофеин индийские гатунки. Прыкладна 2,5% ад агульнай масы. Затым ідуць эфіопскія и бразильские с долей роўнай у сярэднім 2%. У кенійской и колумбийской каве кофеину менш за ўсё, каля 1,5%. На утрыманне гэтага рэчыва ў напоі будуць уплываць і іншыя фактары: умовы захоўвання, ступень памолу і метад заварвання. Што тычыцца чаю, то ў гэтым выпадку колькасць нюансаў павялічваецца. Больш за ўсё кафеіну ў верхнім лісці куста. Іграе ролю месца вырошчвання, час збору. У чаі, сабраным летам, кафеіну большы тэрмін вытрымлівання. Улун 4-гадовай вытрымкі змяшчае на 40% менш кафеіну, чым свежы, а ў пуэры на наадварот, канцэнтрацыя павялічваецца па меры старэння. У чайным лісці сапраўды змяшчаецца больш кафеіну, чым у кававым зерні, прыкладна 3,5% супраць 2. Аднак, калі гаворка ідзе пра напоі, суадносіны змяняюцца ў адваротны бок. Пры аднолькавым аб'ёме порцыі 150 мл у каве ў сярэднім будзе амаль у 3 разы больш кафеіну, чым у чаі. У той жа час суадносіны будуць мяняцца, напрыклад, у залежнасці ад спосабу і працягласці прыгатавання. А мы тым часам удакладнілі адзін папулярны міф. Наступнае чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио столица. Музыка твоей души.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Сергей Брылін падвёў вынікі дамашняга перасезоннага турніру «Кубак Мінска». На лёдзе Алімпік-арэны хакеісты сталічнага клуба абгулялі шанхайскіх «Смокаў» 7-5 і саступілі «Металургу» 3-6. У паядынку за трэцяе месца зубры, дзякуючы хет-трыку Арсенія Чухраева, перамаглі «Сібір» 4-3. 20-гадовы навічок «Дынама» у выніку быў прызнаны лепшым гульцом команды на турніры. Як прызнаўся галоўны трэнер, не атрымалася правесці такую гульню, каб можна было сказаць, што ўсе 60 хвілін дзейнічалі так, як жадаем. У атацы і большасці дружына пакуль выглядае нядрэнна. Аднак у гульні без шайбы і абароне трэба дадаваць. Занадта шмат прапускаем. Ёсць жаданне гуляць з сапернікам значна шчыльней і не даваць ім ні часу, ні месца. Аднак гэты працэс патрабуе часу, падкрэсліў спецыяліст. Многія хлопцы паказалі сябе з вельмі добрага боку, і гэта радуе. Перамагаць пры балельшчыках вельмі, вельмі прыемна. На наступным тыдні мінчане прымуць удзел у традыцыйным турніры Кубак мэра Москвы. Першым сапернікам «Дынама» 27 жніўня стане казанскі «Акбарс». Новы сезон кантынентальнай хакейнай лігі зубры адкрыюць 7 верасня дамашнім матчам супраць «Тарпеда».
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да поспехаў беларусаў на міжнароднай арэне. Беларускі гоншчык Александр Глова стаў двухразовым прызёрам чэмпіяната Расіі па веласпорце на трэку ў спрынтарскіх дысцыплінах у Санкт-Петербурзе. У фінале Кейрына Александр заняў трэцяе месца. У заключны дзень спаборніцтваў заваяваў срэбра ў гіце на 1000 метраў з месца. Ад пераможцы аддзяліла палова секунды. Беларускі фрыстайліст Сцяпан Зелянко заваяваў бронзу на спаборніцтвах па скачкам на лыжах у ваду, што прайшлі ў Швейцарыі. Міхаіл Маркоўскі выйграў срэбра чэмпіяната свету Ю-20 па барацьбе ў Братыславе. Нагадаем, на чэмпіянаце Еўропы Ю-20 у Скоп'і Маркоўскі выйграў бронзу. Беларускі гресмайстер Дзяніс Лазавік стаў срэбраным прызёрам Кубка свету па кіберспартыўных шахматах у Парыжы. У вырашальным матчы наш спартсмен нацыянальнай каманды сустрэўся з нарвежскім гресмайстерам Магнусам Карлсенам. Па выніках фінала перамогу атрымаў менавіта сапернік, абараніўшы тытул чэмпіёна турніру. Нашы дзюдаісты сталі прызёрамі панамерыканскага чэмпіяната ў Перу. Бронзу ў вагавай катэгорыі да 60 кілаграмаў у мужчын заваяваў Артём Куласоў. Таксама бронза ў вазе да 63 кілаграмаў у нашай Яны Макрэцкай. Усяго ж адкрыты панамерыканскі чэмпіянат па дзюдо ў Ліме сабраў 190 спартсменаў з 36 краін. У другі дзень чэмпіяната свету па веславанні на байдарках і каноэ сярод студэнтаў у Венгрыі беларусы тройчы падняліся на вышэйшую ступень п'едэстала. На дыстанцыі 1000 метраў пераможцамі сталі Дзеніс Ярмоленка, байдарка-адзіночка, Максім Мураўскі, каноэ, таксама Пётр Котаў і Вадзім Лычоў у каноэ двойцы. Усяго ў першынстве выступаюць спартсмены з 24 краін. Гонар Беларусі абараняюць 16 атлетаў. Спаборніцтва завершыцца 20 жніўня. А нагадаем, што беларусы заваявалі 3 золата на старце турніру. Лепшы вынік на дыстанцыі 200 метраў у мужчынскай каноэ-адзіночцы паказаў Андрэй Жолабаў. У байдарачніку першынстваваў Артём Андрэенка. У каноэ-двойцы сярод дзяўчат Лізавета Прымак, Вікторыя Несцяренка. Беларускі заваявалі бронзу чэмпіяната свету па сінхронным плаванні Ю-20 у Будапешце. Адзначым, што ўдзел у спаборніцтвах прымалі 18 зборных.
0: Спартыўны экспрэс.
1: АМЛ «Вітебск» і «Динамо Мінск» завершылі выступленні ў лігі канферэнцыі. Пасля гасцявога паражэння ў першым паядынку ад баснійскага борацца чэмпіёны Беларусі выйгралі ў Венгрыі 2-1. Аднак у серыі пасля матчавых пенальці саступілі 2-4. У Болгарыі мінская «Динамо» згуляла ў нічыю ў паядынку адказ з партугальскай «Брагай» 0-0. Аднак выбыла з барацьбы за выхад у асноўны этап трэцяга парангу кантынентальнага турніру. Працягваючы тэму футболу, Сёння ў паядынку 18-га тура дзеючы чэмпіён краіны МЛ Віцебск прымае на сваю арэне футбалістаў Баранавічаў. У матчы першага круга цяперашняга першынства віцебляне разграмілі дэбютантаў літага дывізіёна на іх поле 4-0. У дамашнім паядынку 17-га тура Баранавічы згулялі ў нічыю з барысаўскім Батэм 2-2. А МЛ Віцебск свой апошні матч нацыянальнага першынства правіў 1 ліпеня, перамогшы на выездзе мазырскую Славію 4-2. Футбалісты мінскага «Дынама» пасля завершэння еўракубкавай кампаніі 20 жніўня згуляюць на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна з жодзінскім «Тарпеда Белас». У паядынку першага круга ў Жодзіне «Дынамаўцы» атрымалі перамогу 1-0. «Тарпедаўцы» у папярэднім туры саступілі дома брэсцкім «Дынамаўцам» 0-1. Становішча ў лідзіруючай групе такое. Ісладж, Мінскі район, 34 ачкі пасля 16 матчаў. Дынама Мінск, 33 ачкі пасля 14 гульняў. МЛ Віцебск, 31 ачку пасля такой жа колькасці гульняў. Дынама Брэст, 30 ачкоў пасля 18 гульняў. І Гомель, 29 ачкоў пасля 18 гульняў. У нізі турнірнай табліцы знаходзяцца «Нафтан». У яго 10 ачкоў на 2 балы больш у бабруйскай «Белшыны». Па 13 ачкоў набралі «Батэй» і «Магілёўскі Днепр». Бамбардзірскую гонку ўзначальваюць Тимофей Сіманенка, Гомель, і Яўген Ючыц, Ісладж. Яны забілі па 5 мячоў.
0: Спартыўны экспрэс.
1: У Брэсце завершыўся чэмпіянат Беларусі па стральбе з лука. У індывідуальных спаборніцтвах сярод мужчын лепшым стаў Святаслаў Царанко, другое месца у Паўла Літвіна, трэці ў Станіслава Барлюгова. У жанчын лепшай стала Карына Дзёмінская, на другім месцы Ганна Марусова, на трэцім Святлана Паўловіч. Завершыліся рэспубліканскія спаборніцтвы па пляжнай валейболе «Сонечны мяч». Турнір сабраў 138 каманд. На сталічнай арэне выступілі звыш 350 спартсменаў з 20 спартыўных школ, што прадстаўляюць 18 гарадоў і адзін аграгарадок. Пераможцаў выяўлялі ў трох узроставых групах: юнакі і дзяўчаты 2011-2012 гады, хлопчыкі і дзяўчынкі 2013-2014, а таксама змешаныя каманды 2015-2016 гадоў нараджэння. Сярод старэйшых юнакоў мацнейшымі сталі валейбалісты Шуміліна, у дзяўчат золата, у прадстаўніц Маладзечна. У сярэдняй узростовай катэгорыі першынствалі мінчане юнакі і віцеблянкі дзяўчаты. У самых малодшых трыумф святкавала дружына з Бішанковічаў. За 4 дні на пяску алімпійскага адбылося 280 сустрэч. І да старту, які можна наведаць. Заключным турнірам сезона па пляжным футболе стане Кубак Беларусі, які адбудзецца 22-23 жніўня ў Маладзечне. Потым лепшыя гульцы збяруцца ў лагеры нацыянальнай зборнай, пачнуць падрыхтоўку на суперфіналы Еўраліги, які адбудзецца ў Італіі з 8 па 13 верасня. Мінск сённяшняга дня прымае адкрытыя чэмпіянаты Кубак Беларусі па веласпорце на трэке. Па 23 жніўня за перамогу будуць змагацца каля 110 спартсменаў. Падтрымаць удзельнікаў і ўбачыць відовішчныя заезды можна на веладроме Мінск-арэны. Уваход вольны. У Магілёве пройдзе чэмпіянат Беларусі па цяжкай атлетыцы з 25 па 29 жніўня. У спаборніцтвах прымуць удзел больш за 150 мацнейшых спартсменаў з усёй краіны. А на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі прыгожага і зразумела сумленнага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль, што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Вялікі Джимі Хендрыкс назаўжды змяніў гучанне электрагітары, але адзін з самых знакамітых момантаў у яго кар'еры быў звязаны з прамым пажарам на сцэне. Падчас свайго легендарнага выступлення на фестывалі ў Мантэрэі ў 1967 годзе Хендрыкс у канцы песні «Wild Thing» апусціўся на калені перад сваёй гітарай «Fender Stratocaster», абліў яе гаручай вадкасцю і падпаліў. Гэты шокавы перформанс не быў хаатычным. Джимі загадзя дамовіўся са сваім тэхнікам па гуку, каб той утрымліваў узмацняльнікі уключанымі для магутнай зваротнай сувязі. Гэты кадр, дзе гітарыст трымае рукі над агнём, стаў адным з самых вядомых фотаздымкаў у гісторыі рок-музыкі і сімвалам бунту 60-х. Слухаем неўміручую класіку. Джимі Хендрыкс, «Purple Haze».

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Адкрывае нашу дзясятку гурт Temperance з кампазіцыяй The Devil Sin Sin Sin. Італія славіцца не толькі сваёй кухняй, але і шалёнай сімфанічнай метал-сцэнай, якая ўжо 10 гадоў пакарае еўрапейскія фестывалі. Гэты калектыў зрабіў сваёй фірменнай фішкай унікальную канцэпцыю з трыма вакалістамі, што стварае на канцэртах сапраўдны эфект тэатральнага шоу. У іх новым рэлізе асноўны акцэнт зроблены на хуткіх рыфах, касмічных гітарных сола і маштабных аранжыроўках, над якімі працавалі найлепшыя гукарэжысёры. Энергетыка гэтага матэрыялу проста зносіць дах, і слухачы гэта адразу зацанілі. Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. На 9-м радку замацавалася нямецкая альтернатыва Enemy Inside з трэкам R.I.P. Фронтвумен Настасья Джулія і яе каманда працягваюць развіваць змрочную эстэтыку і спалучаць цяжкія сучасныя рыфы з вельмі меладычным вакалам. Гэты трэк стаў адным з самых агрэсіўных у іх дыскаграфіі, а фанаты на летніх фестывалях сустракаюць яго сапраўдным слэмам. Пры запісе выкарысталі шчыльны нізкі строй гітар, што надало песні асаблівую масіўнасць.
1: Нумар 9.

0: На сьомым месцы американскі Локомотив Five Finger Death Punch з песняй Eye of the Storm. Калектыў з Лас-Вегаса пад кіраўніцтвам Айвана Мудзі працягвае ўтрымліваць статус аднаго з самых папулярных гроў-метал гуртоў сучаснасці. Песня спалучае ў сабе бескампрамісную сцяну з гітарных рыфаў і выбуховы прыпеў, які запамінаецца з першага ж праслухоўвання. У сваім туры музыканты выкарыстаюць пад гэтую песню тоны піратэхнікі і ператвораць сцэну ў сапраўднае пекла.
1: Номер 7.

0: Топ-10. Бронзу сёння забіраюць легендарныя Evanescence з новай кінематаграфічнай баладай Sanctuary. Эмілі ўжо больш за 20 гадоў здзіўляе свет сваім унікальным вакалам і глыбокімі сімфанічнымі аранжыроўкамі. Песня прысвечана пошуку бяспечнага месца і ўнутранага ратунку пасярэдзіне жыццёвых штормаў.
1: Нумар 3.

0: На другім радку і са срэбрам у руках апынуліся бацькі пауэр-метала Хэллоуін з эпічным трэкам «Юніверс». Нямецкія легенды паказваюць вышэйшы клас захавання фірменнага стылю і моцы голасу праз дзесяцігоддзі творчага шляху. Унікальная сінергія вакалістаў стварае ў песні сапраўдную касмічную магію. Гурт з выбуховым поспехам выступае на найбуйнейшых летніх арэнах і фестывалях Европы.
1: Нумар 2.

0: І на самай вяршыні нашага чарта, на першым месцы легенды бразільскага трэш-метала Sepultura з трэкам Beyond the Dream. Калектыў прама зараз знаходзіцца ў сваім грандыёзным развітальным сусветным туры і пакідае фанатам маналітную спадчыну. Песня з іх апошняга міні-альбома The Cloud of Unknown дэманструе бязлітасную магутнасць і бескампрамісность, за якія гурт палюбілі ва ўсім свеце. Гэта заслужаная перамога і сапраўдны трыумф бразільскага жалеза.
1: Нумар адзін.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Легендарны шведскі гітарыст-віртуоз, мультыінструменталіст і кампазітар Інгві Мальмстін анонсаваў свой новы студыйны альбом. Ён будзе называцца «Hell or High Water» і выйдзе 13 лістапада. А каб падагрэць цікавасць слухачоў, музыкант прадставіў першы сінгл з альбома, якім стаў трэк «Now or Never», што адкрывае пласцінку. Гэта не класічны метал-трэк Інгві. Ён дзіўна спакойны па тэмпе, пры гэтым бадзёры і гуллівы. Кампазіцыя вылучаецца тонкай меладычнасцю, напружаным хэві-металічным рыфам і цудоўным вакалам легендарнага гітарыста. Віншуем яго з прэм'ерай, якую акурат зараз і паслухаем.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 20 жніўня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, удзень у асобных раёнах ліўні, навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература ад 8 па ўсходзе да 17 градусаў па паўднёвым захадзе. Удзень паветра прагрэецца да 28. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца: у Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 20-22, у Гродні 21-23, у Брэсце 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да 22 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. З 1 верасня зменіцца парадак арганізацыі школьнага харчавання. Пры аднаразовым школьнікаў чакае другі сняданак, а для тых, хто вучыцца ў другую змену, падвячорак. Акрамя таго, для наведвальнікаў груп падоўжанага дня колькасць прыёмаў ежы будзе залежаць ад таго, колькі часу яны знаходзяцца ў школе і можа складаць 2-3 разы у дзень. Таксама зменіцца падыход да фарміравання норм харчавання. Замест падзелу па ўзроставых групах школьнікаў размяркуюць па трох катэгорыях: першыя 5 класы, 6 8 і 9 10. Таксама пашырыцца асартымент школьных буфетаў. Ва ўстановах адукацыі дазваляецца размяшчаць вендынгавыя апараты. За імі будуць сачыць прадстаўнікі санітарна-эпідэміялагічных служб, паколькі асартымент павінен адпавядаць усім неабходным патрабаванням. У 2026-27 навучальным годзе у асобныя праграмы ўнесены змяненні. У прыватнасці, абноўлены праграмы па інфарматыцы для вучняў 6-9 класаў. У 8-м з'явіцца асобная тэма, прысвечаная штучнаму інтэлекту. Для педагогаў распрацавалі метадычныя рэкамендацыі па выкарыстанні яго ў адукацыйным працэсе. На іх аснове настаўнікі будуць тлумачыць школьнікам, як правільна працаваць з такімі тэхналогіямі. Дарэчы, карыстацца імі пры выкананні дамашніх заданняў не забаронена. Пытанне толькі ў тым, каб усё было правільна з захаваннем аўтарскіх правоў, каб вучні не прыпісвалі сабе нейкую інфармацыю. Школьнікаў таксама будуць вучыць складаць запыты для штучнага інтэлекту, ацэньваць дакладнасць атрыманых адказаў і крытычна ставіцца да інфармацыі, якую ствараюць такія тэхналогіі. Акрамя таго, адбудзецца шэраг семінараў для педагогаў. На іх разгледзяць асаблівасць выкладання тэм, якія звязаны з нейрасеткамі.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Брытанскія рок-рэвалюцыянеры Мьюз заўсёды славіліся сваёй маштабнай і навукова-фантастычнай тэматыкай, але часам яны выходзяць за межы звычайнага мастацтва. Падчас працы над альбомам Simulation Theory і здымак сваіх кліпаў музыканты выкарыстоўвалі рэальныя навуковыя аб'екты. Але яшчэ раней, калі яны запісвалі свае альбомы, актыўна бралі кансультацыі ў астрафізікаў з ЦЕРН. Мэтью Беллами фанатея от теории струн, квантовой физики и космосу, тому все гуковые эффекты и синтезаторы у их треках часто будуются на основе частот, якія вымираются при допомозе космичных обсерваторий. Гэтая навуковая докладность робить их музыку уникальной сярод стадионных рок-гуртов. Слухаем их могутный трек Muse Uprising.